תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

0: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלקח ומטייל,
1: יש!
0: זה קורה!
1: יש!
0: פעם

0: השיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף מ"א, נתחיל מהשורה השביעית מלמעלה. תשמע, המתמה והמדמע והמנסך, בשוגג פטור, במזיד חייב, חנמי דאית לשותפות בגבה. למעלה הבאנו שתי דעות. האם האדם יכול לאסור דבר שחברו, דהיינו, אדם שחט בהמה של חברו בשביל עבודה זרה, בניגוד לדעת חברו. אז יש דעה למעלה של רב הונא שאומר שאכן הבהמה הזו נאסרה, כיוון שעשה במעשה, קרים דעת עולה. לעומת זה, הגמרא הביאה דעות של רב נחמן ורב עמרם ורב יצחק, שהם סוברים, למרות שהוא עשה מעשה בדבר של חברו, בבהמה של חברו וכדומה, זה לא נאסר. כי אין האדם אוסר דבר של חברו, לכן גם הוא שחט בהמה של חברו לצורך עבודה זרה, תקרובת לעבודה זרה, בניגוד לדעת חברו, זה לא נאסר. הגמרא מקשה על האמוראים האלו שמתירים. כתוב, אם האדם עשה נזק לחברו, שזה לא ניכר, כגון, אדם שהוא טימא את הפירות של חברו, התרומה לא ניכרת. אבל אם זה למשל תרומה, הרי זה נפסל כבר, לא רואה יותר לאכילה. המדמע לקח פירות של תרומה וערב אותם בתוך פירות של חולין, הנזק לא ניכר, אבל כל הפירות האלה כרגע אסורים לאדם הישראלי לאכול אותם. המנסח לקח יין של חברו ונסח את זה לעבודה זרה. כל האופנים האלה כולם עשה פה נזק, אבל נזק לא ניכר. זה לא כמו שהוא שבר איזה חפץ שהנזק ניכר. לכן, אומר התנה, בשוגג פטור, כי אין האדם חייב מדין מזיק, אלא אם כן ההזק ניכר. אבל אם הוא עשה את זה במזיד, למרות שמעיקר הדין התורה הוא פטור, כי לא נזק הניכר, כל מקום החיים כנסו אותו שישלם את הנזק שהוא גרם לחברו. לכאורה, לפי האמוראים האלה שאומרים שאין האדם אוסר דבר של חברו, אם כן לכאורה, אם הוא ניסח יין של חברו, הוא לא הזיק את חברו כלל, מפני שהיין הזה עדיין מותר בהנאה. ואם כן, מדוע אנחנו אומרים שבמזיד חייב? אבל הוא גרם משהו נזק. עונה הגמרא, כאן מדובר שיש לו שותפות יחד עם חברו באותו היין, ולפיכך, אם הוא ניסח את זה, אכן מודים האמוראים האלו שיש לו כוח לאסור את היין הזה. ולכן הוא עשה זה מזיד, ישלם. כתנאי.

באמת הגמרא מחלוקת האמוראים, האם אדם יכול לאסור דבר של חברו בניגוד לדעת חברו, זה מחלוקת תנאים. עובד כוכבים שניצח ינו של ישראל שלא בפני עבודה זרה, אסרו. ולדם בתרה רבי יהודה בן בבא, מתירין אותו מפני שני דברים. אחד, שהם מנסחים יין אלא בפני עבודה זרה. ואחד, שיכול לומר לו, לא כל מנח שתאסור יני לאונסי. באמת הגמרא, התנא אומר, אם יש גוי שלקח את היין של היהודי וניסח את זה, אבל הוא עשה את זה שלא בפני העבודה זרה שלו, תנא קמא סובר שהיין הזה אסור. רבי דן בתרא ורבי דן בבא אומרים שהיין הזה מותר מפני שתי סיבות. סיבה ראשונה, כל ניסוח יין זה חייב דווקא לפני עבודה זרה. רק ככה הגויים מנסחים יין. אם הוא עשה את זה לא לפני עבודה זרה, אז בכלל לא נקרא ניסוח יין. ולכן זה מותר. סיבה נוספת, כיוון שהיין הזה של היהודי, הגוי אין לו אפשרות לאסור את היין של חברו. רואים מכאן, שבמידה מבית תרא ועבודה מבבא, מה שאמרו את דברת האמוראים האלה, רחמן, רמרם ורב יצחק, שכל האמוראים האלה אמרו, שאכן האדם לא יכול לאסור דבר של חברו בניגוד לדעתו. רחמן ורב אמרם רב יצחק אמרי, אפילו למען דאמר אדם אוסר דבר שאינו שלו, הנה מילה נוכרי, אבל ישראל לצערי כמכוון. באים האמוראים האלה ואומרים שכל התנאים יסכימו לדעתנו שאין האדם אוסר דבר של חברו. למה? אומרים גם לפי דעת תנא קמא, שהוא אמר שאם גוי שנסתיך אינו של ישראל שלא אופני עבודה זרה אסר את זה, זה דווקא בגוי, פני שאני רואה שהוא אסר, הוא נסתיך יין לעבודה זרה, וכל מה שאותם של הגוי ודאי מצליח עבודה זרה, לכן מלא הוא סובר שמקרה כזה אדם אוסר דבר של חברו. במקרה שיהודי נסתיך יין של חברו, הוא יהודי שחד בהמה לעבודה זרה, מלבד הסברה שהם אמרו שאין האדם אוסר דבר של חברו, אומרים יש עוד סברה נוספת להקל, שבזה תנא קמא שם יקל במקרה שלנו. מה? אומר, אני אומר, מן הסתם יהודי אין כוונתו לנסח יין או לשחוט לצורך עבודה זרה. אף על פי שהוא אומר זאת במפורש, מן הסתם הוא אומר את זה סתם רק בשביל לצער את חברו, כדי לאסור לו את היין שלו, לאסור לו את הבהמה שלו, שיהיה אסורה בהנאה. זה הכל. אבל אין כוונתו בהמה של עבודה זרה, כי יהודי לא מאמין בעבודה זרה. ולכן, הרי שהבהמה הזו, ואין הזה מותר גם לטעת הנקמה של רבי יהודה בתרא ורבי יהודה בבבא. תשמע, שניים מוחזים בסכין ושוחטים, אחד לשום אחד מכל אלו, ואחד לשום דבר כשר, שחיטתו פסולה, מהסכינה בישראל מומר. הגמרא מקשה על הסברה שחידשו עכשיו רב נחמן וחברים שלו, שאם יש פה ישראל שעושה את הבהמה של חברו, או יין של חברו לשם עבודה זרה, אני אומר שזה קשר מפני שבוודאי ישראל לא מתכוון שם עבודה זרה, אלא לצער את חברו בעלמה. בקשה עליו, למדנו במשנה, שאם יש שני יהודים מוחזים בסכין, והם שוחטים, רק ליהודים מותר לשחוט, אם גוי שוחט, הבהמה אסורה. לא בגלל עבודה זרה, אלא כתוב פסוק, זבחתם בקרחה. רק יהודי השחיטה שלו כשרה, שחיטת הגוי אסורה. אז כאן כתוב שניים מוחזים וסכים ושוחטים, כלומר שני יהודים שהם שוחטים, אבל אחד שחט לשם שחיטה כשרה, ואחד שחט לשום אחד מכל אלו, דיינו דברים שיזכרו למעלה, שחט את זה לשם הרים, עבודה זרה הוא משתחווה להרים, או לשם ימים, נהרות וכדומה, כל האופנים האלה כולם שחיטתו פסולה, למרות ששניים שוחטים, אחד התכוון שחיטה כשרה, שיתכוון שחיטה פסולה, הדין שזה פסול. לכאורה, כיוון שנדובר כאן שישראל שחט, אז שחיטה צריכה להיות כשרה, מפני שגם זה שאמר שהוא שוחט לשם הרים, אני יודע שבוודאי אין כוונתו לשם עבודה זרה. מה שהוא אמר שוחט לשם הרים, זה סתם בעלמה הוא עושה את זה כדי לצער את חברו. כי דבריכם צריך להיות מותר, למה טענה אמר שחיטה פסולה? מהגמרא, משנתם מדברת כאשר איש ישראל מומר, אחד כזה שיודעים שדרכו לעבוד עבודה זרה. אחד כזה ודאי, אם הוא אומר שאחד שמרים, אני תופס דברים כמו שהוא אמר, ולכן זה אסור. ואילו מה שהם אמרו,
שאפילו התנה כמה דרבי יהודה בתרא

יודע שאם יש יהודי ניסח את ינו של חברו הישראל לעבודה זרה זה מותר, אם דיברו באחד כזה שלא שמענו עליו מעולם שהוא עובד עבודה זרה. ועכשיו הפעם הזאת הוא אומר שהוא נסח את ינו של חברו עבודה זרה. אז אני אומר שרק התכוון לצייד חברו ולא באמת. תשמע, המתמא והמדמע והמנסח בשוגג פתור, במזיד חייב. החנמי בישראל אומר, מקשים גם מהדין הזה, שאמרנו שאם האדם ניסח את ינו של חברו, אומר ליין הזה נאסר, אם עשה בשוגג, אז הוא פטור. אם עשה זה מזיד, חייב לשלם לחכמים כנסו אותו. חורה לפי דבריכם, כיוון שיהודי הוא זה שניסח את היין הזה של חברו. אם כן לכאורה, אפילו אם עשה זה מזיד, הרי הוא התכוון רק לצייר את חברו, לא התכוון באמת נסח לעבוד הזרה. ואם כן, למה אני אומר בכלל שהיין הזה נאסר? הגמרא, גם כאן מדובר דווקא, שכאשר ידוע לנו שאותו האדם שעשה את זה, הוא ישראל מומר, שעובד עבודה זרה. לכן, אם צריך אנוש חברו, באמת זה אסור. ולגבי התשלום, זה תלוי בין שוגג לבין מזיד. אמר רב חברה דרבה לרבשי, התרו בו וקיבל עליו התראה. מאי? אמר לי, התיר עצמו למיטה כאמרת, אין לך מומר גדול מזה. שואל רב חברה דרבה את רבשי. לפי מוראים אלה שאומרים שאין האדם יכול לאסור דבר של חברו, אלא אם כן הוא מומר. מה הדין? באחד כזה שהוא לא מומר, אף פעם לא ראינו אותו שעובד עבודה זרה, אבל עכשיו הוא הלך והוא אמר שהוא רוצה לשחוט את הבהמה של חברו לשם עבודה זרה, והתרו בו, אמרו לו, אתה יודע, עשו שחוט עבודה זרה, ואם תעשה את זה הרי שימית אותו בבית דין. הוא אמר, אף על פי כן לא אכפת לו, הוא מוכן למות ובלבד ששחט הבהמה של חברו לעבודה זרה, והוא שחט אותה. מה יהיה הדין לפי המוראים האלה? האם הבהמה הזו תהיה אסורה או לא? כי הרי הוא לא אחד שהוא מומר, פעם ראשונה שהוא עושה את זה. אמר לו, אחד כזה שהתיר עצמו למיטה, הוא אמר לא אכפת לו, מוכן למות, ובלבד שחד יש עבודה זרה, ודאי שזה מומר גמור, ודאי שמראה שהוא רשע, והוא באמת מתכוון לעשות שם עבודה זרה, ולכן הבהמה הזו אסורה. אוסיף ואומר שיש דעות בראשונים, דעת תוספות למעלה, שאכן, גם הם מודים שבאמת אדם יכול לאסור דבר של חברו. וכל מה שהם אמרו, שאדם אוסר לפי המסקנה יוצא, זה רק כאשר ישראל עשה את זה לחברו, אז אני תולה לומר שלצערי כמכוון. וזו הסברה שלהם ולא מטעם שאדם אוסר דבר של חברו. מתיתין, אין שוחטין לא לתוך ימים ולא לתוך נהרות, לא לתוך כלים. אבל שוחטו לתוך עוגה של מים. ובספינה על גבי כלים. אומר התנה, כמו שלמדנו למעלה, שאסור לאדם לשחוט את הבהמה לשם לא רק עבודה זרה, אלא גם דבר שהוא לא ממש עבודה זרה, כמו דבר שהוא מחובר לקרקע, הרים, גבעות, שאי אפשר להפוך את זה לעבודה זרה, כמו שלמדו מהפסוק. בכל זאת, כמה שנראה הדבר כאילו שעושה את זה לעבודה זרה, אז לכן זה אסור. אומר התנה עוד דברים נוספים, אסור לאדם לשחוט לתוך הים, שוחט את העוף או את הבהמה, שכל אדם ישפך ישירו לתוך הים, למרות שאין לו כל שום כוונה רעה. מכל מקום, יש אנשים שחושבים שכשרואים אותו כך, שהוא עושה את זה בגלל שהוא שוחט זה כביכול קורבן לשר של הים, או לשחוט את הבהמה או העוף כאשר המים נשפכים תוך הנהר, זה אסור. שלא יחשבו אנשים שהוא שוחט את הבהמה הזו לשם השר של הנהר, ולא לתוך כלים. דרך כלל שוחטים את הבהמה, והאדם ישר נשפח על הקרקע. אסור לשחוט בהמה כדי ולקבל את הדם שלה בתוך כלי. כי כמו שלהבדיל בית המקדש, היו מקבלים את הדם בכלים כדי לזרוק את זה על גבי המזבח. ככה להבדיל עובדי עבודה זרה, היו מקבלים את הדם בתוך כלי כדי לזרוק את זה, לפני העבודה זרה שלהם, לכן אסור לשחוט תוך כלים, שלא יחשבו שכוונתו לזרוק את זה לפני העבודה זרה. אבל מותר לשחוט את זה לתוך עוגה, לתוך גומה קטנה שיש במים, מה שנקרא שלולית של מים, שם זה מותר, כי אין שר של עוגה של מים, ולכן מלא אין חשש שיחשדו בו שעושה את זה לשם העבודה זרה. ובספינה על גבי כלים. כאשר אדם נמצא בתוך ספינה, אבל לא רוצה שהספינה תתלכלך. אסור לשחוט ולקבל את הדם בתוך כלי. אבל

למה זה נשפח לים, וממילא אין בו שום חשד וזה מותר. אין שוחטין לגומה כל עיקר, אבל עושה גומה בתוך ביתו בשביל שיכנס הדם לתוכה, ובשוק לא יעשה כן, שלא יחכה את המינים. אומר התנה, שאסור לעשות גומה בעפר, איזה חור קטן, ולשחוט לשם. אבל אם הוא שוחט את הבהמה בתוך ביתו, והוא לא רוצה שהדם יתלכלך, שם הוא יכול לעשות גומה ולשחוט כדי שיכנס דם לתוכה. לכאורה זה סותר את הדברים הקודמים שאמרנו שאין שוחטים לגומה, הגמרא תעמוד על זה. ובשוק לא יעשה ככה, כדי שלא יחכה את המינים, שלא יעשה כמו המעשים של המינים, עובדי עבודה זרה, ויראה כאילו הוא הולך בחוקותיהם. זה נקרא שלא יחכה את המינים, שלא ייראה כאילו עושה כמו חוקות המינים. כמו שכתוב בפסוק, וחוקותיהם לא תלכו. הגמרא, אין שוחטין לא לתוך וכולי. מה ישנה לתוך ימים דלה, דאמרי לסרה דימה כשחית, לתוך עוגה של מים נמי, אמרי לבבואה כשחית. אמר הרבה, בעכורים שנו. שואת גמרא, מדוע עשו לשחוט לתוך הים? מפני שיחשדו אותו שהוא שוחט את זה לשר של הים. אם כן, גם לתוך עוגה של מים, הרי כשהוא שוחט, נראית הבבואה שלו. הקלסר פניו נראה בתוך אותה השלולית של המים. ואם כן, הרי ידוע שיש אנשים שהיו משתחווים ועובדים את הבבואה שלהם. ואם כן, כשהוא שוחט שמה ושופך את זה לתוך הגומה של המים, אם כן, כיוון שנראית בבואתו שם, יחשדו אותו שהוא שוחט לבבואה הזו. עונה רבה, באמת אסור לעשות כך, לשחוט לתוך בבואה של מים, אלא אם כן, אותה הגומה הם מים עכורים, שאז אין דמותו של האדם משתקפת ונראית שם בתוך הגומה של המים, ואז זה מותר. והנה שבכך אין חשד. אין שוחטין לגומה וכו'. והאמרת, אין שוחטין לגומה כלל. שואלת הגמרא, יש כאן סתירה. בהתחלה התנא אומר, אין שוחטין לגומה. הוא משליך, אבל עושה גומה בתוך ביתו. אז אם כן, מותר לשחוט לגומה. אתה אומר, התחלה שלא שוחטין לגומה בכלל. אמר הבאי, רשע בגומה שבשוק. מה שכתוב ברשע, אין שוחטין לגומה, כוונה היא גומה שבשוק. אבל אם אדם יצא בתוך ביתו, אדם לא רוצה שאדם ישפך וילכלך לכל הבית. לכן שם מותר לעשות גומה. אמר לרבה, להמידי קטן יספה ובשוק לא יעשה כן, מכלל דרשע לא בשוק עסקינן. הרי התנה מסיים, המשפט האחרון, ובשוק לא יעשה כן פני שלא יחכה את המינים. משמע, שברשע, משפט הראשון, לא ישחי תוך גומה, מדובר לא על שוק אלא על עוד מקום נוסף. אלא אמר רבה, הכי כמר, אין שוחטין לגומה כל עיקר. והרוצה לנקר חצרו כיצד הוא עושה, עושה מקום חוץ לגומה ושוחט, ודם שוטט ויורד לגומה, ובשוק לא יעשה כן, שלא יחכה את המינים. אלא אומר רבה, יש כאן שני מקרים שונים. בהתחלה אומר התנה, אין שוחטין לגומה כל עיקר, כן, לתוך הגומה אסור אפילו אם האדם רוצה לשחוט בתוך ביתו. אחר כך, התנה המשיך אומר, הרוצה לנקר חצרו, כלומר, לשחוט, אבל שחצרו תישאר עדיין נקייה. כיצד הוא עושה? עושה מקום חוץ לגומה ושוחט. כלומר, עושה גומה, אבל אסור לשחוט לתוכה ממש. אלא, ישחט וישפך אדם מחוץ לגומה, אבל היות שאדם הזה נמצא במדרון, נמצא בשיפוע, אדם כולו ירד לתוך הגומה, ושם האדם יספג, וביתו לא יתלכלך. כל זה דווקא בתוך הבית, שאסור לתוך הגומה עצמה, אבל מותר לשפוך מחוץ לגומה, והעידי מדרון זה ירד לתוך הגומה. אבל בשוק אסור לשפוך אפילו מחוץ לגומה וישפך הדם לתוך הגומה. גם מופן כזה זה אסור, כדי שלא יחכה את המינים. תניאק ותדי רבה, היה מהלך בספינה ואין לו מקום בספינה לשחוט, מוציא ידו חוץ לספינה ושוחט, ודם שוטט ויורד על דופני הספינה. כלומר, ישחוט את זה בצורה כזו שהדם לא ישפך ישירות לתוך הים, שלא ישחטו אותו שהוא שוחט לשר של ים, אלא הוא ישחט אותו כאשר הדם נשפך על דופני הספינה, ומשם הוא יורד לתוך הנהר, וזה מותר. ואין שוחט לגומה כל עיקר. והרוצה לנקר חצרו, ישחוט בצורה של חצרות שר נקייה, כיצד הוא עושה? עושה מקום.

מחוץ לגומה ושוחט. שוחט מחוץ לגומה, אבל אדם לא יתפזר בתוך כל הבית, אלא אדם ירד מהמקום שחוץ לגומה, ירד מהמדרון לתוך הגומה עצמה. ודם שוטט ויורד לגומה, ובשוק לא יעשה כן. כלומר, אפילו לא ישחוט מחוץ לגומה, ואדם ירד במדרון לתוך הגומה. משום שנאמר בחוקותיהם לא תלכו. ואם עשה כן, צריך בדיקה אחריו. אם אדם כן עשה ככה, אז חושדים בו אולי באמת הוא עובד עבודה זרה. לכן צריך לבדוק אחריו, וכדי לדעת אם באמת עובד עבודה זרה, יזהרו מהאוכל שלו, מהיין שלו. מדידים, השוחט לשם עולה, לשם זבחים, לשם אשם תלוי, לשם פסח, לשם תודה, שחיתתו פסולה. לרבי שמעון מכשיר, שניים אוחזים בשקים ושוחטים. אחד לשום אחד מכל אלו, ואחד לשום דבר כשר, שחיתתו פסולה. השוחט לשם חטאת, לשם אשם ודאי, לשם בכור, לשם מעשר, לשם תמורה, שחיתתו כשרה. זה הכלל. כל דבר שנידר ונידב, השוחט שמו אסור. שאינו נידר ונידב, השוחט שמו כשר. אדם ששוחט בהמה, שהקדיש אותה להקריא אותה בבית המקדש, הוא שוחט אותה בחוץ, הרי זה נקרא שחוטי חוץ, אם הוא עשה את זה במזיד, אנוש כרת, בשוגג, אבל כך קובן חטאת. אבל אדם ששחט בהמה שהיא חולין, הוא אמר, שוחטת לשם קובן עולה, הוא עושה את זה מחוץ למקדש. הדין הוא שהבהמה הזו מדאורייתא היא מותרת, מפני שזה לא קורבן בכלל. אבל פיכן, אומר התנא, שאם הוא עשה את זה, היות שאנשים יכולים לחשוב שבאמת הוא הקדיש את הבהמה הזו, ומקריב את זה בחוץ, ויבואו לחשוב ששוחטים קדשים בחוץ, לפיכך הבהמה הזו נאסרה. אבל, אומר התנא כלל, זה דווקא בקורבנות כאלו שאפשר להתנדר, למדור ולהתנדב אותם. אז באמת, אני חושש שאנשים יחשבו שאכן זה קורבן שהוא הקדיש אותו. אבל בהמות כאלו, קורבנות כאלו שאי אפשר להתנדב אותם, אם הוא אמר שהוא שוחט הבהמה לשם הקורבן הזה, ודאי שכולם מבינים שהוא סתם מדבר דברי הבל ורעות רוח, ובהמה הזו באמת לא הוקדשה לשם כך. באופן כזה, הבהמה הזו כשרה ומותרת באכילה. זה הכלל. עכשיו בוא נראה איך התנא מפרט את כל המקרים. השוחט שם עולה, לקח בהמה של חולין, שחט למחוץ המקדש, ואמר שוחט לשם עולה. היות שאדם יכול להקדיש בהמה לשם קורבן עולה, יחשבו שעכשיו הוא יקדיש את הבהמה הזו לשם עולה, והוא שוחט שקדשים בחוץ. וכן לשם זבחים, כלומר לשם קורבן שלמים, או לשם אשם תלוי. אשם תלוי, הכוונה היא אדם שהיו לפניו שתי חתיכות. באו חק, והוא אכל אחת מהם. באו חק חיידים, אמרו לו, אחת מהם הייתה של חלב, איזה אכלת? אומר, לא יודע, אכלתי אחת מהם. הדין הוא שהוא צריך להביא קורבן אשם, שזה מכפר עליו ומגיע על מיסורים עד שיוודע האם באמת הוא חטא או לא. כל מה שהוא לא יודע, לפחות בינתיים הקורבן הזה מכפר, זה נקרא שם תלוי. או לשם פסח, שוחט בהמה בחוץ ואומר שוחט זה שם קורבן פסח, או לשם קורבן תודה. כל האופנים האלה, כמו שאמרנו, שחייתו פסולה. רבי שמעון מכשיר, הוא לא חושש שאנשים יחשדו בו בכך. יתרה מכך, אומר תנא קמא, אם שניים אוחזים בשקים ושוחטים את הבהמה הזו, אחד אומר שהוא שוחט לשם אחד דברים האלה, שם עולה, שלמים וכו', ואחד אומר שוחט שום דבר כשר, כלומר סתם שחיטה כשרה בלי שום מחשבת פסול, שחיטתו פסולה. לעומת זה, אומר התנא, אם הוא שוחט שם דבר כזה שאי אפשר להתנדב אותו, דהיינו שוחט שם חטאת, אדם לא יכול להתנדב חטאת. הוא אומר, כיוון שהאדם הזה לא חטא בחטא והוא פטור לבי קורבן חטאת. עכשיו הוא לוקח בהמה, אומר, שוחט לשם קורבן חטאת. כל העולם יודע שהוא לא צריך לבי קורבן חטאת. אז למה הוא אומר שם חטאת? סתם דברי הבל. ולכן, לא יחשבו שזה קדשים בחוץ, והבהמה הזו מותר לכל מאה. וכן אם הוא אומר שם, שם, שם ודאי, או שהוא אמר שם בכור, כולם יודעים שהבהמה הזו לא בכור. או אמר לשם מעשר, או לשם תמורה, כיוון שהוא לא ימיר בהמה בהמה, אז מלא בהמה זו היא לא תמורה. אז ודאי שדעים שזה לא נכון. לכן כל אופן שוחטו כשר. אז זה הכלל, כל דבר שהוא שוחט זה לצוח עבור קורבן שאפשר לנדור או להתנדב אותו, השוחט שמו אסור. אבל אם הוא שוחט על שם קורבן שאי אפשר לנדור או להתנדב אותו, שוחט שמו כשר. גמרא, השוחט שם עולה וכו', השם תלוי בר נידר ונידב הוא. אחד המקרים הראשונים שהזכירו ברשע, שם השם תלוי. השם תלוי זה רק כאשר באים אליך עדים ואומרים שהוא חטא, הוא אכל אחד משתי חתיכות וכדומה, מקרים כאלו. אבל אדם לא יכול להתנדב, השם תלוי. אמר רבי יוחנן המני, רבי אלעזר היא, שגרסה רבי אלעזר היא, דאמר מתנדב אדם השם תלוי.

תלוי בכל יום. משנתנו שאומרת שגם אשם תלוי שחייתו פסולה, צריך כדעת רבי עזר שאומר שאכן, גם אם לא באו עדים, גם כשלא נודע לך איזה ידיעה שיש בה איזה בסיס באמת שיתכן שאדם הזה חטא וצריך לביא קורבן חטאת, גם בלא זה יכול אדם כל הזמן בלי שום ידיעה, בלי שום חשש, להביא קורבן אשם תלוי. למה? כי תמיד יש לאדם ספקות, אולי חטאתי, אדם לא בטוח בכל החיים שלו חטא. לכן לפי דרכו, אם האדם שחד שם אשם תלוי, אכן שחטו פסולה. מוסיפה הגמרא להקשות, פסח בר נידב ונידר הוא, אי אפשר להתנדב פסח, פסח יש לו זמן קבוע, זמנה קביע עלי. ואם כן, מדוע אם אדם שחד שם פסח, הוא עכשיו שחודש תמוז, חודש שבט, שוחד שם קורבן פסח, איך ייתכן שיחשדו אותו שבאמת זה קורבן פסח, שזמן קבוע בערב פסח? אמר ביושעיה, שני פסח הועיל בהפרשתו כל השנה כולה. הועיל וכל השנה כולה אדם יכול להקדיש בהמה קורבן פסח. כשיגיע הזמן, הוא יקריב את זה במועדו. ואם את הוא יקריב את אותו קורבן פסח במשך השנה, הדין הוא שזה הפך להיות ממלח, מאליו, זה הופך להיות קורבן שלמים. לכן מלח שידעו שבאמת הוא התכוון לשחוט את זה שם קורבן פסח, אלא שזה נהפך בשלמים. ולכן זה נקרא דבר שנידר ונידב. אמר בינאי, לא שאלו אלא תמימים, אבל בעלי מומין בדעי ידיעה. רבי יוחנן אמר, אפילו בעלי מומין נמי, זמנין דרמי למידי אפומה אמומה ולידיעה. אומר רבי ינאי, כל מה שאמרנו שאם הוא שחט לשם אחד מהקורבנות שאפשר לנדור אותם, אז זה אסור. זה רק כאשר הבהמה הזו היא תמימה, אין בה מום. אז יכולים לחשוב שאכן הוא יקדיש אותה לצורך כך. אבל אם הבהמה הזו היא בעלת מום, כל העולם יודע שבהמה זו לא הוקדשה, כשהרי יש בה מום. וחנן אמר, אפילו בעלי מומים, לפעמים יש דבר מחסה אותם, הצמר מחסה, או איזה טיפ מחסה וכדומה. ומלא לא ניכר שיש איזה מום. ובאופן שכזה, אנשים יכולים לחשוב שאכן אותה בהמה, האדם הזה יקדיש אותה לשם קורבן. לפיכך, בכל אופן, זה אסור. השוחד לשם חטאת, אמר ביוחנן, לא שנו אלא שאינו מחויב חטאת. המחויב חטאת, אמא לשום חטאתו הוא עושה. והלך אמר לשם חטאתי, מה בעב הוא? באומר לשם חטאתי. אומר רבי יוחנן, מה שאמרנו, שאם הוא שוחד ואמר לשם חטאת, כיוון שאדם אינו מתנדב חטאת, לפיכך יודעים כולם שהוא סתם מדבר דברי הבל, והבהמה הזו מותרת, זה דווקא כאשר לא ידוע שהאדם הזה חטא בשוגג, באיזה חטא שהוא חייב להביא על זה חטאת. אבל אם ידוע שהוא חטא בחטא שצריך להביא עליו חטאת, אם אלה הוא שוחט את הבהמה מרשום חטאתי, יחשבו שבאמת הוא הקדיש את זה, ולכן בהמה זו אסורה. בקשה הגמרא, והרי אפילו אם הוא היה חייב להביא חטאת, היות שעכשיו הוא שחט, הוא לא אמר לשום חטאתי, זה בא לחפר על החטא שלי, אלא סתם אמר לשום חטאת, אם אלה יודעים כולם שזה לא מחפר לו, ואם אלה לא יחשדו אותו שבאמת הוא הקדיש את הבהמה זו שם חטאת. עונה הגמרא, נכון, רבי יוחנן לא התכוון לאסור את הבהמה, אלא אם כן אמר מפורש שוחט את זה לחפר על החטא שהוא חטא לשם תמורה. אמר בלעזר, לא שאלנו אלא שאין לו זרח בתוך ביתו, אבל יש לו זרח בתוך ביתו, אמא אמורה אמיר בה. והלך אמר לשם תמורה זבחי, מה באב הוא? באומר לשם תמורה זבחי. למדנו שאם האדם שחד בהמה ואמר לשם תמורה, זה עבור תמורה של קורבן, כיוון שאי אפשר להתנדב קורבן תמורה, אז כולם יודעים שזה לא באמת דברים נכונים, ולכן הבהמה כשרה. אומר רבי אלעזר, אם יש לו אותו האדם השוחט שאמר לשם תמורה, יש לו קורבן בתוך ביתו, בהמה שהקדישת לשם עולה, לשם שלמים, ועכשיו הוא שוחט את הבהמה הזו ואמר לשם תמורה, יכולים אנשים להבין שכוונתו שבדעתו כרגע להמיר את הבהמה ששוחטה עבור אותה בהמה שיש לו בבית, ולכן ממילא בהמה זו פסולה, אסורה. עכשיו גמרא, והרי גם יש לו בהמה שהוא יעטה לקורבן בבית, אבל כיוון שכרגע הוא לא אומר שזה תמורת זבחו, תמורת הקורבן שיש לו בבית, ממילא זה ודאי לא נקרא תמורה. ואת הגמרא, נכון, מה שרבי אלעזר התכוון זה רק כאשר אותו האדם השוחט בשעה שבה יש שוחט עכשיו, הוא אמר שוחט הבהמה הזו לשם תמורת הקורבן שיש לו בבית, לשם תמורת זבחו. רק בפן כזה באמת זה אסור, כי אנשים יחשבו שעכשיו הוא מתכוון להמיר את זה תמורת הזבח שלו בבית. זה הכלל, כל דבר שנידר ונידב השוחט לשמו אסור. שחט הגמרא, להטוי ימי, הרי התנה כבר
פירט את כל המקרים.

0: אם בפרוטרות, מה עוד בא להוסיף זה הכלל? נגמרה, להטויה עולת נזיר, דימה עוד את אמא, הלא נדר, אמא נדר בצנעה. תגמרה, זה בא לחדש, שאפילו אם אדם השוחט את הבהמה שלו, אמר שוחט זה לשם עולת נזיר. לכאורה כל אחד יבין, שבאמת זה לא דברים אמיתיים, שהרי אין הנזיר מביא קורבן אלא רק לאחר שסיים את ימי נזירותו, נזירות היא לפחות 30 יום, הוא עדיין לא נהג נזירות, אז אם כן בוודאי שהוא לא... זה לא דבר אמיתי. כמה שמענה שזה אסור, למה? כאשר יחשבו שמי 30 יום זה לא דבר שקשה לעשות, לא תמיד אנשים מכירים בו, ייתכן שבאמת 30 יום הוא לא שתה יין, הוא גידל פרע שיער ראשו, אנשים לא קשה להבחין אם אדם 30 יום לא יסתפר, וכן יחשבו שאולי באמת נהג נזירות, ועכשיו הבהמה הזו הוא הביא אותה לשם קורבן עולת נזיר שהוא סיים את נזירותו, ולכן זה אסור. ושאינו נידר ונידב להטויע עולת יולדת, כיוון שאי אפשר להביא את הקורבן הזה אלא אם כן היא ילדה, לכן אם הוא שוחד ומה שמר להתיולדת אז זה קשר, אף אחד לא יבוא לחשוד בו. אמר בלעזר, לא שנו אלא שאין לו אישה, אבל יש לו אישה, אם השמה הוא עושה, יחשבו אנשים שמת הוא מביא את הקורבן עולה הזה בגלל מה ששתו מחויבת. והלאק אמר לשם עולת אשתי, אמר ביבהו ואומר לשם עולת אשתי, מה שבלעזר אמר שאסור אם יש לו אישה זה דווקא אשר אותו אדמה מפורש שזה בא בשביל עולת אשתו. פשיטה, אם יש לו אישה, הוא אומר שם עולת אשתו, פשיטה שחי גבע נעשו, מה חידש רבי אלעזר? מה עוד איתם ממאיתה, דיילדה, קלה הוולה, כמה שמעלן, אימא רפולי הפיל. הייתי אומר, אפילו אם יש לו אישה, הוא אומר שם עולת אשתו, אנשים כולם יודעים שזה סתם, כי הרי אילו בית אשתו ילדה, כל העולם היה יודע, אשתו ילדה, מגיע לו מזל טוב. כמה שמעלן, שאסור אפילו שלא ישמרנו שאשתו ילדה, מפני שיתכן שאשתו הפילה. והרי גם כשאישה הפילה, היא חייבת בקורבן. הקורבן יולדת. לפיכך, אומר לך, אם יש לו באמת אישה, חי גוונה, שחיטתו פסולה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי, כאן ברדיו דרום.

0: וצרף. התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הזקות נשמעו לפני זמן קצר בצפון, במטולה ובמשגב עם בעקבות ירי מלבנון. התראות מקדימות התקבלו באזור ובשורת יישובים במרחב קריית שמונה והסביבה. שם, לבסוף, לא נשמעו הזקות. מדובר צהל נמסר כי זהו שני שיגורים שנפלו בסמוך למרחב, בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נוסף לעבר שורת יעדים ברחבי איראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע לפנות בוקר כי הושלם גל תקיפות שכלל יכולות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת ואתרי הגנה אווירית ברחבי איראן. בכיר אמריקני ציין כי כוחות צבא ארצות הברית תקפו בין היתר גם אתרי מקם סמוך למצר הורמוז. צבא איראן אמר כי בתגובה מצר הורמוז נסגר לתנועה ואיים נראה על כל ספינה שתנסה לעבור. לפנות בוקר ולאורך הלילה, הזקות הופעלו בבחריין ובקווייט. משמרות המהפכה באיראן הודיעו כי תקפו בסיסים אמריקנים בשתי המדינות המפרציות, בתגובה לתקיפות של ארצות הברית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בראיון לרשת פוקס ניוז, אם איראן לא תחתום על העסקה שארצות הברית רוצה, נפוצץ להם את הצורה. הנשיא האמריקני הבהיר כי ישראל לא הייתה מעורבת בתקיפות שהתרחשו הלילה, וטען כי בכירים איראנים התקשרו אליו ישירות בזמן שישב בחדר המצב, וביקשו מארצות הברית להפסיק את ההפצצות. באיראן הכישו את קיום השיחה עם הנשיא האמריקני. בכיר אמריקני טען כי טראמפ אמר את הדברים במטרה להימנע ממלחמה עם איראן. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה השנייה ושלישית את הצעת החוק להפרדת מחש מהפרקליטות. הצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה, שיזם חבר הכנסת משה סעדה, עברה ברוב של 43 חברי כנסת אל מול 39 מתנגדים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: היום מעונן חלקית עד בעיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ולכן, בוקר טוב, יום חמישי 11 ביוני 2026, בסיוון תפשין פי וב. תודה שאתם איתנו עד שבע, שתי תחנות רדיו דרום ורדיו דרום 101.5 FM. העורך איציק יעקובו, ואיתו אנחנו נדבר במהלך התוכנית על כולנו מוכנים לשריקת הפתיחה. על המונדיאל, אז נדבר עם איציק, אורן השטיפקר על הכל. היום יום חמישי, מהדורת יום חמישי עם שיר לסיוון ועם הרב ניר הרמן על פרשת קורח, פרשת השבוע. אז כמו שאמרתי, למשך 39 הימים הקרובים העולם ינסה להניח לרגע את המחלוקות והצרות, לא בטוח שנצליח, ולהתמקד בכדורגל. הערב ב-10 יצא לדרך במקסיקו המונדיאל הגדול, הארוך והיקר ביותר בהיסטוריה, עם שלוש מדינות מארחות ביבשת אמריקה, 48 נבחרות, 104 משחקים ו-1,247 שחקנים. אז המונדיאל הערב, נאחל בהצלחה. בינתיים האמריקאים, זה הלילה השני ברציפות, שהם מפציצים את טהרן ואת איראן שם. 49 טילי טומהוק שוגרו הלילה לעבר יעדים איראנים, מה שנקרא הסלמה במלוא עוזה. אז זה כבר הלילה השני ברציפות שארצות הברית תוקפת באיראן. טראמפ אומר, אם לא תהיה עסקה אנחנו נפציץ גם מחר, אחרי שהנשיא כינס ישיבה ודן במבצע רחב היקף וקצר. צבא ארצות הברית החל בגל תקיפות נוסף באיראן הלילה. הפצצנו מערכות מעקב, תקשורת, הגנה אווירית, אומרים שם בארצות הברית. פיצוצים היו בשורה של מוקדים באיראן. מערכות ההגנה האווירית הופעלו גם בטהרן. אם הם לא חותמים על עסקה, אנחנו נפוצץ להם את הצורה גם מחר בלילה, אמר טראמפ. איראן תקפה בסיסים אמריקנים בבחריין ובכווית. אגב, כווית סגרה את המרחב האווירי שלה, הודיע שהמרחב האווירי שם נסגר בעקבות שיגור של רחפני נפץ וטילים לעבר כווית. ובישראל מעריכים לא יראו עלינו, אבל בישראל, כמו בישראל, שומרים על דריכות ועל כוננות מאוד גבוהה. הבוקר היו הזקות בצפון, מטולה, מסתבר ששוב, לפי הודעת דובר צה"ל, מדובר בירי שלא כוון ליישובים, אלא חלק מזליגה. טוב, מן הסתם, גם שם נצטרך לשמור כל הזמן על ערנות. בכל מקרה, נחזור, צבא ארצות הברית תוקף הלילה שורה של יעדים באיראן, הלילה השני ברציפות, אחרי האיומים המפורשים של הנשיא דונלד טראמפ לתקוף הלילה שוב ברפובליקה האסלאמית. גל התקיפות נמשך כ-4 שעות, ובסיומו הודיע פיקוד המרכז האמריקני כי תקף יכולות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית ברחבי איראן, ושיגר 49 טילי טומהוק לכיוון יעדים באיראן. אז זה באיראן. וכולם, ראשית בידיעות אחרונות, חגיגה של צבע, סומבררו, איפור, חגיגה של כדורגל, מוכנים לשריקת הפתיחה. כן, אז מן הסתם, איציק ששו כותב בידיעות אחרונות שמגיע לנו אסקפיזם. 4 שנים למונדיאל יש יכולת לתפוס אותנו בנקודות זמן שונות בחיים שלנו. הפעם בגביע העולמי של 2026, זה מרגיש שאנחנו זקוקים לו יותר מתמיד כדי לתחזק את הצורך שלנו להתנתק מהמצב. אין מה לדאוג, אחרי השריקה האחרונה של משחק הגמר, הרשתות החברתיות יחזרו להבליט לכם את הפוסטים הקיצוניים שקצת ידחקו הצידה לפחות עד לשלב הנוקאוט. וואלה, לא בטוח. חושב שהסיפור הזה של הפסקת האש הבלתי נגמרת, שמייצרת ימים של לחימה, אבל שוב, בסוף הערכה בישראל היא שגם התקיפות

הלילה, הלילה השני ברציפות באיראן על ידי ארצות הברית. איראן לא תשגר טילים לישראל כדי להימנע מתגובה ישראלית, מתקיפה ישראלית, אבל גם בעיקר אין שם רציון, אין שם שכל, אין שם חשיבה שכלית, יש שם שנאה אידיאולוגית, נאצית, אסלאמיסטית. הם לא רואים את טראמפ ממטר, ובטח כשהם יחליטו שזה נכון להם, אז גם הם ישגרו את הטילים אלינו. אין שם חשיבה הגיונית, ההיגיון לא עובד שם. איתמר רייכנר, רון קריטי וליאור בן ארי בידיעות אחרונות מספרים, תחת הכותרת בין תקיפה לתקיפה, שאחרי שהמתווכים הקטרים הגיעו לטהרן בתיאום אמריקאי כדי לנסות להגיע להסכם במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, אז טראמפ שוב הסלים את הטון ואמר, לא יודע מה איראן עושים, אנחנו נקה אותם שוב, אמר ועשה. ונשיא איראן אומר, האיומים עלינו זה סימן לייאוש. אמר מי שכנראה העם שלו מאוד מיואש, שתבינו, באיראן מחסור במוצרי יסוד, ולא פשוט להם. בישראל עוקבים, וזה חשוב, מהצד, אחרי חילופי המהלומות, גם המילוליות, אבל גם חילופי הטילים, מה שנקרא, בין הצדדים, ונערכים לחידוש הלחימה. גורם ביטחוני אומר, האיראנים מושכים זמן וטראמפ מאבד את הסבלנות. איתמר רייכנר דיבר על האיום של ארדואן וההבטחה של טראמפ. נשיא טורקיה המשיך להסלים אתמול את השיח, טען שהתקיפות הישראליות בסוריה ובלבנון מאיימות גם עלינו. נתניהו הגיב לו, כתב, הרודן לא יטיף לנו מוסר, מי שטובח בבני עמו. נשיא ארצות הברית שנשאל על הנושא אמר, עזבו אתכם, ארדואן הוא חבר טוב שלי, לא יהיה עימות בין הצדדים כל עוד אני נשיא. משמרות המהפכה האיראניות אומרות, אנחנו שיגרנו 12 טילים, ממש עכשיו הם מדווחים, שיגרנו 12 טילים לעבר בסיס חיל האוויר האמריקאי בירדן. נשיא ממש בכוח להכניס גם את הירדנים לסיפור. טוב, דובר צהל התייחס להתראות שהופעלו ולהזקות שהופעלו ממש לפני זמן קצר במספר מרחבים בצפון הארץ, על כך שזוהו שני שיגורים שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. טוב, המשמעות היא שברגע שזה קורה בלבנון ולא לעבר היישובים, אז אין יכולת להגיב או אין רצון להגיב, משום שזה לא מה שנקרא תקיפה של יישובים. אמיר רטינגר בידיעות אחרונות על בליץ החקיקה החרדי, הרצון של נתניהו לדחות ככל הנראה, ככל הניתן, סליחה, את הבחירות, הפך למחירת חיסול קואליציונית, כך אמיר רטינגר בידיעות, החרדים מזהים את החולשה וסוחטים הישגים של הרגע האחרון כדי למזער נזקים בציבור שלהם, ובקואליציה ממשיכים לקדם את החקיקה המשפטית. אייזנקוט התראיין לפודקאסט של ויינט, לפודקאסט הפוליטי 121, דיבר על הפגישה עם ראש הממשלה אחרי השבעה באוקטובר, נתניהו נראה בתת תפקוד. לא, אייזנקוט, כי אחרי השבעה באוקטובר, ביום השבעה באוקטובר, אתה גם היית בתפקוד מלא לחלוטין. בואו, שבעה באוקטובר, תכף נגיד את מה שאייזנקוט אומר, אבל זה פשוט, אל תהיו גיבורים. לא על ראש הממשלה, ולא על, לא על המנהיגות המדינית, ולא על המנהיגות הצבאית, שהייתה בעיוורון מלא ומוחלט. המנהיגות הייתה, אנחנו התעוררנו לבוקר של מטחי טילים בשש וחצי בבוקר, עם 5,500 נוחבות, מחבלים של החמאס ותושבי עזה, עלק, לא מעורבים. זוכרים את ההוא עם הקביים, שנכנס לקיבוץ בארי, עם קביים הוא נכנס. והחבר'ה שהגיעו עם סנדלים, עם ממש מפלצות עם סנדלים, זה התיאור. מפלצות עם סנדלים ועם כפכפים, הגיעו ושחטו ואנסו ורצרו ושרפו, הותירו מדינה שלמה, כבשו חבל ארץ, את קיבוצי העוטף ואת מתחם הנובה ואת סדרות והסיפור הזה, שאנחנו היינו בעיוורון מוחלט, ועל סיפו של אובדן בית, על סיפו של חורבן בית שלישי,
בואו, לא להיות.

מה ההבדל, נגיד, בין מי שרץ למנהיגות ומספר על דברים שהיו בחדרים הסגורים? גם אם אני הייתי מפקד גלי צהל 4 שנים, אז מטבע הדברים אתה נפגש עם אנשים, מדבר עם אנשים, מקבל בקשות מהאנשים, לפעמים בקשות מאוד נחרצות, ואז זה תלוי בעמוד השדרה שלך, אם אתה כאילו אומר, טוב, ברדוגו ישדר, אבל גם רינו צרור ישדר. אישה ישנרו ישדר, ועירית לינור תשדר, כן, אבל גם רזי ברקאי. מה לעשות, אנחנו עם כזה שיש בו גם וגם וגם. זה תלוי בעמוד השדרה שאתה כאילו מציג. אז אתה רוצה להיות ראש ממשלה, איזנקוט, אתה גם אומר בפודקאסט, אתה אומר אני פועל שזה יהיה אני, אז תהיה אתה. כי גם מולך, אתה יודע, אתה היית רמטכ"ל, וראש הממשלה נפגש איתך לא מעט פעמים, גם הוא יכול להגיד איך אתה מתייחס בחדרים סגורים. ושוב, השבעה באוקטובר, אחריות של כולם, גם של נתניהו ושל שר הביטחון גלנט, יש מספיק אחריות לכולם. וגם כמובן, הפיקוד הצבאי, הכושל ביותר מאז השואה. כל מי שהיה סביב השולחן העגול, לא, אין שם בקריה, בלשכה של הרמטכ"ל, זה לא שולחן עגול. שולחן ישיבות ארוך ארוך ארוך, שיכולים לשבת בו הרבה מאוד אנשים. לא נגיד כמה, אבל הרבה מאוד אנשים. טוב, בוא ניקח איזושהי אתנחתא, ונחזור שוב עם כותרות.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: טוב, אז זה יהיה המונדיאל הגדול ביותר, החגיגה הגדולה מתחילה, גם מטבע הדברים גם בישראל היום, על פני כל עמודו הראשון, החגיגה הגדולה מתחילה, פסגת הכדורגל העולמי, 104 משחקים, 39 ימים, 3 מדינות מארחות, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, וגביע העולם אחד, המונדיאל הגדול ביותר, ובפעם האחרונה עם מסי ורונלדו. אנחנו נדבר תכף, אחרי הפרסומות, עם איציק יעקובוב, העורך שלנו ואיש מחלקת הספורט של הרדיו, וגם יהיה איתנו הרב ניר הרמן על פרשת השבוע, פרשת קורח ועדתו, ושיר לסיוון, תהיו איתנו.
0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
7: קמילה. אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.

0: 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת, 08-681-0263.
3: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי ומיוחד ישירות מסניף אביס קריית גת. שרון סיאני באולפן פצוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום חמישי 18 ביוני בין 3 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס, שדרות ישראל פולק 11 קריית גת. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס CO.
8: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
9: טוב, ככה מתחילים את היום. בוקר טוב ליציק יעקבוב שלנו. לגלות את אמריקה. אז המונדיאל הערב, 48 נבחרות, 3 מדינות מארחות, אמרנו ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, וגביע עולם אחד שהפך מזמן לאירוע שחורג מגבולות הספורט. איציק, בוקר טוב.
10: שמעון, בוקר טוב, מה שלומך?
9: אז הערב זה מתחיל, מקסיקו מול דרום אפריקה, מתי? ב-10, בכאן 11,
10: נכון בערוץ הספורט. נכון מאוד, אז משחק הפתיחה באצטאקה במקסיקו, אצטדיון מטורף, פעם אחרונה שמקסיקו אירחה את המונדיאל היה ב-1986, אז משהו מאוד סמלי. לנו האירופאים, הישראלים, זה קצת יבאס אותנו, כי המונדיאל יהיה בשעות קצת הפוכות. למזלנו, משחק הפתיחה יהיה יחסית מוקדם, ולשאר המשחקים יהיו, אתה יודע, מאחת לפנות בוקר, שתיים לפנות בוקר, שלוש, ארבע וחמש וכן הלאה.
9: כן, היה לוי שכותב בישראל היום, והוא נמצא שם, הוא כותב בחיוך שבסוף כולם מסתובבו כמו זומבים במקומות העבודה, אבל בשביל זה שהמציאו את המושג, הוא כותב ימי מחלה, מונדיאל מוכר כמחלה, ועבור רבים מאיתנו זה גם חשוך מרפא, מחלה חשוכת מרפא.
10: האמת שזה מעולה, זה נכון. אז כמו שאמרת, זה מונדיאל מיוחד מכמה סיבות. קודם כל הגדול ביותר, 48 נבחרות, אנחנו עוד לא שם, כנראה שאנחנו צריך להגדיל את זה לקצת יותר כדי להיכנס גם לשם. אבל שלוש מדינות, מקסיקו, קנדה וארצות הברית. ארצות הברית לא מדינת כדורגל גדולה, אבל אתה יודע, מבחינת תדיונים ואווירה וכיף ותיירות, כי זה בסוף בא יחד עם כדורגל, אז זה הולך להיות מונדיאל באמת מטורף.
9: אבל מחירים גם מטורפים, כאילו זה, פעם זה היה משהו עממי, והיום זה, הבנתי, מחירים של אלפי דולרים, למה זה, מה...
10: מה אני אגיד לך, שימון, לצערי, בשנים האחרונות, גם ברוסיה וגם בברזיל, וגם במדינות שהן הרבה פחות יקרות מארצות הברית, ברגע שמגיע אליהם כזה דבר גדול, מושך אליהם מועדים מכל העולם, אז באמת המדינה המערכת, או המדינות המערכות, בדרך כלל אוהבות לעשות מזה גם, אתה יודע, איזשהו הון, אז זה חלק מהעניין, מחירים עולים, בסוף זה אירוע שהוא משמעותי לכל העולם, אירוע ספורט הנצפה ביותר בכל העולם.
9: כן, מדברים פה על איזה 5.5 מיליארד צופים שיוכלו לראות את כל המשחקים עם מצלמות ותקריבים, ואתה יודע, זה חגיגה. אבל תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה יודע, זה לא קינטור, או איזה. אבל תראה, ירדן, והאיטי וקונגו, אפילו העיראקים, עיראק, פנמה, אוזבקיסטן, עלו למונדיאל, ומה, למה אנחנו אף פעם לא מצליחים לעשות את זה? הצלחנו בעבר, אבל...
10: אני אסביר לך, הסבר נורא פשוט. אתה אומר הצלחנו בעבר, זה היה במקסיקו 70, ואז ישראל הוא צחקה תחת לא אופה, זאת אומרת לא תחת האיגוד האירופי, אלא תחת האיגוד האסיאטי, וכמו שאתה יודע אנחנו מוקפים בהרבה מדינות שלא כל כך אוהבות אותנו, ולכן הצלחנו לעלות, היו מדינות שסירבו לשחק נגד ישראל, ואז אתה אוטומטית עולה לשלב הבא וכולי, ומאוחר יותר בעצם הפכנו לו תחת אופה, ואז תחת אופה אתה מתחרה עם מדינות כמו איטליה וספרד, וצרפת ונורווגיה, ולא חסרות נבחרות, וברגע שאתה משחק, אתה יודע, באסיה, תחת, משחק נגד קווייט או נגד עיראק, אז הרבה יותר פשוט לעלות.

0: לצורך העניין ב-1970 ישראל קיבלה עלייה אוטומטית לסיבוב השני, אחרי זה עוד צפון קוריאה סירבה לשחק נגד ישראל, ורק באוסטרליה, רק במשחק הגמר לעלייה למונדיאל שחקנו נגד אוסטרליה, ואז באמת היה את המקסיקו 70 הכל כך מפורסם, ותראה איך סגרנו מעגל עם עוד מונדיאל במקסיקו. וצריך להגיד, זה ריקוד אחרון של מסי ורונלדו, שזה מי שחולם על גמר אידיאלי זה מסי נגד רונלדו בגמר, או שגם רונלדו זוכה בגביע וככה סוגר את הדור המדהים הזה.
1: עכשיו רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה לפני האחרונה, תן לי איזה משפט אחד על הנבחרת האיראנית. אני מבין שהם לארצות הברית פיזית הם לא ייכנסו, הם נמצאים במקסיקו, הם גם אם הם ישחקו בארצות הברית הם חוזרים בחזרה למלונות שם בזה. אין סיכוי שנראה אותם בגמר או במשחקים
0: לא, אני לא חושב, לא מדובר בנבחרת טובה, יש להם כמה שחקנים די טובים, אבל צריך להגיד, השחקנים הטובים הם רובם כבר אמרו אמירות כאלה ואחרות על המשטר עוד, אתה יודע, עוד כשהתחילו המחאות ורובם קצת מוקצה. אז כמו שאמרת, התאחדות האיראנית הודיעה כי פיפה ביטלה את מכסת הכרטיסים שהוקצתה לנבחרת שלה לשלושת המשחקים בארצות הברית. לא באמת צופים שהם ישחקו יותר משלושה משחקים בטורניר הזה. הם אומרים שזה צעד בלתי צפוי, שנובע משיקולים פוליטיים. בסופו של דבר זה, אתה יודע, סיטואציה קצת צריך איכשהו להתכונן אליה. אני מניח שזה בסוף יעבור בשלום והכל בסדר ובסוף...
1: טוב, אז עכשיו אני לארג' איתך, תן, אני לא אומר לך אימור אחד, תן, תביא שני אימורים, מה אתה אומר?
0: וואו.
1: את מי אנחנו רואים בגמר?
0: אני אגיד לך מי אנחנו רואים. אני חושב שאנחנו נראה או את ספרד או את ברזיל בגמר, למרות שברזיל כבר מ-2002 לא עשתה הרבה, אבל הייתי כנראה מאמר על ספרד. מה האימור שלך, שימון?
1: תקשיב, אני חלש מאוד, אני אוהד הפועל באר שבע, ואני אמרתי לך, אני מבחינתי המונדיאל, כשהייתי ילד ראינו את המשחקים כל הזמן, אבל עכשיו אני אתחיל לראות את המשחקים מחצי גמר ומעלה.
0: כן, כן, גם אני אותו דבר, אלא אם כן אנחנו נגיע בבוקר ואיזה משחק ימשיך, אני...
1: כן, אם איזה משהו זה, תתן לנו איתות, תתן לנו איתות.
0: נעשה פריצות שידור. בסדר,
1: אז אתה אומר ספרד וברזיל, אלה המועמדות שלך.
0: אלה המועמדות שלי, אני כמובן הייתי רוצה שמסי ייקח עוד אחד, אבל אתה יודע, אני לא יכול להיות חמדן מדי.
1: מה, צרפת לא חזקים?
0: צרפת חזקים, אנחנו לא באדם הפעם, לא בא לי צרפת.
1: לא, אבל אתה צריך להיות ענייני, עזוב, נטול.
0: נטול, אז זה גם צרפת חלק מהעניין, אז בוא נראה חגיגה של כדורגל הופעות.
1: הערב זה מתחיל.
0: נכון, ויש צ'קירה, שעוד שיר מונדיאל, שהוציאה עוד שיר נחמד מאוד.
1: אז יאללה.
0: יאללה, בוא נראה אותו.
1: לך על זה.

0: הפרשה, דקה על פרשת השבוע.
1: בוקר טוב לרב ניר הרמן.
2: בוקר טוב שמעון, בוקר טוב למאזינים. מהמונדיאל לפרשת השבוע.
1: כן, עד שפעם, מחלוקות מסתבר היו כבר בתקופת התנך, אז הפרשה השבוע מציבה לנו את הסיפור של קורח ועדתו, תן לנו איזה תזכורת וככה, מה נקרא בשבת הקרובה בבתי הכנסת?
2: אז בשבת אנחנו נקרא את פרשת קורח, שעוסקת באחת המטלות הגדולות במדבר, כן, כמו שהזכרת, קורח ונפטר יחד עם דתן ואבירם, ואבירם ועדה של 250 איש, שומעים במרד נגד משה ואהרון, מעבירים על ההנהגה, הם טוענים שכל העדה קדושים ואין סיבה שמשה ואהרון יניגו לבדם. משה מוציא המבחן כדי לברר את רצון השם, בסופו של דבר כמובן הסיפור המפורסם שהאדמה פותחת פיה ובולדת כבר בעצם עדתו, אבל שם זה לא נגמר, העם ימשיך בהמשך הפרשה להתלונן, ואז יש גם מגפה שפורצת ונצרת רק בזכותו של אהרון, ולבסוף מתי אהרון פורח ומוכיח שבאופן סופי לעם שהוא הנבחר לכהונה והמשפחה, והפרשה מסתיימת בהגדרת תפקידי הכהנים והלוויים ומתנות הכהונה. אבל בוא נחזור שנייה למחלוקת הזאת.
1: כן, מה היה שם? זה קנאה, צרות עין, מסתכלים על משה שמנהיג את הזה ואומרים בוא נה, למה רק הוא? כאילו, כי אני זוכר את המשפט שהוא אמר ש...
2: תראה, סימון, הטענה שלהם היא נכונה, היא מוצדקת, אין שום בעיה. עכשיו, כשאתה מעלה את הטענה המוצדקת, טובה, נכונה, אין בזה בעיה, אפשר לשבת זיו השולחן העגול, כמו שהזכרת מקודם, ולברר. בסדר? אפשר לברר את הדברים, אפשר לברר את הטענות, אפשר לבדוק אם הן צודקות או לא. אבל כוח בא ועוטף את הטענות שלו במילים גבוהות של שוויון, אבל בפנים באמת הסתתרה קנאה. הוא רצון לכבוד. אתה יודע, החכמים שהתייחסו לפרשה הזאת מלמדים אותנו שלא כל מחלוקת יפסו לשימון, לא כל מחלוקת יפסו לה, אבל יש מחלוקות שהן לשם שמיים, כן? כמו המחלוקת של הלל ושמאי, אנחנו מכירים את זה, ויש מחלוקות שמטרה שלהם היא לא לברר את האמת ולא לבנות, אלא המחלוקת נובעת מאגו. אז גם אם נשמעת צודקת, אין שם מקום לבוא ולשבת ולברר את הדברים, היא מונעת מכבוד, מאגו, בסוף היא הולכת ומחריבה. ותראה, גם המסר אלינו הוא ממש ברור, הדבר הזה, העולם שלנו מלא בוויכוחים, אנחנו בבית, בעבודה, בחברה, והאתגר הוא לא להימנע ממחלוקות, אלא לבדוק עם הכוונה, מהי הכוונה שמאחוריהם, והאם אנחנו מחפשים את האמת, או מחפשים לנצח, או מחפשים את הקרפות שלנו, שהוא זה שיעמוד לפני... כל המחלוקת עצמה, ואני...
1: אתה יודע, אני שומע אותך, אתה יודע, רב, אני שומע אותך, ואני לא יכול שלא להגיב ולא להתייחס לסיפור הזה של... אני גם אומר את זה הרבה מאוד למבקרים גם שמגיעים לכפר עזה, לדור צעיר, וגם גם בכל הזדמנות בעצם שאנחנו שכחנו מה זה להטיל ספק, לשאול שאלות, איפה מסתברא, הסיפור הזה של, כן, להתווכח ולהגיד דברים... או מה שנקרא לאתגר את הדעה האחרת, אנחנו שכחנו את זה ואז התעוררנו.

0: לעיוורון הגדול של השבעה באוקטובר, ועכשיו אין מנוס, אחרי השבעה באוקטובר, שהוא הטלאי הצהוב של מדינת ישראל, אנחנו חייבים, חייבים, חייבים לחזור לדברים הבסיסיים של ההלכה היהודית. מה קרה? תעלת ספק, שאלת שאלות,
1: הפרשה שלנו מלמדת אותנו שההיפכא מסתברא הזאת צריכה להגיע מתוך מקום נקי. זה הנקודה. מתוך מקום של ענווה, מכבוד, מרצון טוב, ובסופו של דבר, אם אנחנו מתחילים בסיסמאות יפות, והמקום הוא מקום של חיפוש אחר האני והדעה שלי והניצחון בסוף המחלוקת, אז זה בסוף נגמר בפירוד. אבל כמו שאתה אומר, אם אנחנו נבוא ממקום טוב, להציף דברים, לדון בהם, לחשוב עליהם ביחד, אז בסופו של דבר זה מגיע לבירור, ובירור בסוף מוציא את האמת, והאמת בסוף היא דבר טוב.
0: הרב ניר הרמן, לא היית בהזכרה של סבתא דונה השבוע, לא... אבל דוד יוסי היה, דוד יוסי והילדים והנכדים וסגי ועידה, כיף תמיד להיפגש ככה ולהיזכר גם בדברים הפשוטים, אתה יודע, בסוף הסיפור הזה של הפשטות של הימים שהיו לנו גם שנות ה-80 וזה, עם סבתא כזאת שדואגת לכולם, סבתא דונה בשיקון דרום, אז טוב, נוסטלגיה.
1: ואיך שהיא רואה אותי, ישבנו בפה של הרבי שמעון, רבי מאיר, והפשטות
0: הזאת כפעם. כן, היא תמיד, היא הייתה מביאה את כל הרבנים גם כשהיינו, למשל, היא הייתה נוסעת איתנו ברכב, ואם הייתה תנועה לו במקום או משהו, אז היא הייתה מביאה את רבי מאיר ורבי שמעון ואת כל הרבנים. טוב, דור אחר. תודה רבה, הרב ניר הרמן, שבת שלום.
1: שבת שלום, שבת טובות.

0: שיר לסיוון, שירה עברית לנפש.
1: שיר לסיוון, גחליליות, כתבה, הלחינה ושרה, אסתר שמיר. השיר גחליליות עוסק במסע פנימי לעבר, במטרה לאסוף זיכרונות, תמימות ושמחת חיים שעבדו. מייצג גם את האורות הקטנים האלה, רגעים מהירים, תקוות וחלומות שהשארנו מאחור, שנותרו בתוכנו גם בתקופות קשות. גחליליות, מילים ולחן, אסתר שמיר. אני חוזרת אל היער ללקט גחליליות, אורות קטנים השארתי בעוזבי, מילים כבדות מצער שלא יכלו לעוף, שירים שלא אספתי בלכתי. אני חוזרת לעבר ללקט גחליליות, לבנות מהן סולם של כוכבים, שבילים שלא הלכתי כי לא יכלו להיות, אולי עוד מחכים שם בשבילי. אם תבוא ליבי לשם, תבוא אל העבר, בלי לעצור, נאסוף את כל הטוב, נאסוף את כל הטעם, נאסוף גחליליות ונחזור. ילדה שם מחכה לי, היא מתאהבת בלי לראות, גחליליות דולקות סביבה באור בוהק, בואי שוב אליי, אשמור עלייך מצרות, בואי וביחד נתחזק. אני חוזרת לעבר, לא פוחדת מהזמן, יודעת להבחין בין טוב ורע. נאסוף את כל הטוב, את כל האור, את כל הטעם, נביא אותם לכאן בחזרה.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים את הבוקר ואת היום, וככה גם מסיימים. תודה רבה לאיציק יעקובו והעורך שלנו. תהנו ביחד עם איציק. היום ב-10 בלילה מתחיל המונדיאל, ותהיה חגיגה גדולה של כדורגל 39 ימים. תודה לאורן השטיפקר על הכל. אורן, אל תשכח, תשמע ישראל, צריך לשלוח. ושתהיה שבת טובה עם בשורות טובות, אמן, מגיע לנו.
2: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום. רדיו דרום מזמין אתכם לבחור את שיר המונדיאל האהוב בכל הזמנים. וזה לא הכל. מבין כל המדרגים, נבחר זוכה אחד, ונפנק אותו במסך 85 אינץ' של JVC במתנה. כן, כמה פשוט, ככה שווה. נכנסים לאתר או לאפליקציית רדיו דרום, בוחרים את השיר האהוב עליכם, והשאר עלינו, או יותר נכון על מחסני חשמל, שמשדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם עסקים גדולים במחירים קטנים. התוצאות יוכרזו במשדר מונדיאל חגיגי בהגשת אפיק אוריאלי ואיציק יעקובוב. יום חמישי, 11 ביוני, שעה 8 בערב, כאן ברדיו דרום. מסקים גדולים קונים במחסני חשמל, בהתחייבות למחיר הזול בישראל.

נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית. רדיו דרום.

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נואש

0: רק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה 1 קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
0: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. בירה סטלה, היינקן, טובור, קרלסברג, קורונה, מכבי 7.9, גולדסטאר, קרמה, המקרר, ב5.90 ליחידה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
3: אלה דוזיים פר, את אופרט.
4: אסקיוזה, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אוללה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר.
5: תפוף את הקנון.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: באר שבע, מחר זה קורה. הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע חוזר בביג, עם טעימות אלכוהול, יין ומוזיקה טובה. ומבצעים כמו קרטון רדבול מגוון טעמים ב84 שקלים ו90 מוגבל לשני מימושים. וגם בירה ארקוברה הוא 500 מיליליטר בשקל, בקנייה מעל 155 שקלים. ב-11 ביוני, יום חמישי, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
10: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. הענקת שירות למסורבי בנקים, BDI שלילי, מינוף נכס קיים וכל אתגר פיננסי אחר. ועכשיו במיוחד למאזיני רדיו דרום, מחזור משכנתה וליווי מלא של המומחים של בית המשכנתאות ב-50% הנחה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בכל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

0: ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: ימידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז מילואים?

0: משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
2: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
2: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
3: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
4: על פי האמונה, ארבעת עמודי היסוד שעליהם מושתת מוסד הנישואים הם חלות שבת, מצוות הפרשת חלה מן האישה, ילדים, נידה ומצוות הקשורות בטהרת המשפחה והדלקת נרות. ראשי התיבות של חלה, ילדים, נידה והדלקת נרות שבת, חינה. על פי האמונה, אישה ששומרת על ארבעת יסודות אלה, ישמרו חיי הנשואים לנצח. החינה עצמה שמורחים על הידיים בצורה עגולה כרמז לצורתו של מטבע, כברכת שפע, מופקת מעלים מיובשים של צמח החינה, הקרוי בשיר השירים אשכול הכופר. אשכול הכופר דודי לי בחרמי עין גדי. יש אומרים שמקור המילה חינה הוא צירוף המילים למצוא חן, כך שבערב החינה צריכה הקלה למצוא חן בעיני חתנה המיועד, ולהפך. על פי המנהג המרוקאי, נהוג לחגוג את טקס החינה יום לפני החתונה. מזל טוב.
3: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציון.
5: התוכנית הבאה ברדיו 101.5. בריזה עם רעם כהן.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
9: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הזקות נשמעו הבוקר במטולה ובמשגב העם בעקבות ירי מלבנון. מדובר צהל נמסר כי זהו שני שיגורים שנפלו בסמוך למרחב בפועלים כוחות צהל בדרום לבנון. במסגרת פעילות צהל במרחב, כוחות צהל חיסלו במהלך השבוע יותר מ-35 מחבלי חיזבאללה, כך נמסר מדובר צהל. ארצות הברית פתחה לילה בגל תקיפות נוסף לעבר שורת יעדים ברחבי איראן. צבא איראן אמר בתגובה כי מצר הורמוז נסגר לתנועה ואיים, נראה על כל ספינה שתנסה לעבור. לפנות בוקר ולאורך הלילה, הזקות הופעלו בבחריין, בקווית ובירדן, בעקבות ירי מאיראן. בקווית, רשות התעופה האזרחית הודיעה על סגירה זמנית של המרחב האווירי במדינה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה, בראיון לרשת פוקס ניוז, אם איראן לא תחתום על העסקה שארצות הברית רוצה,

0: נפוצץ להם את הצורה. הנשיא האמריקני הבהיר כי ישראל לא הייתה מעורבת בהתקיפות. התנועה לאיכות השלטון עצרה הבוקר לבגץ נגד חוק מחש שעבר הלילה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת. עורכת הדין סתיו לבנה להב אמרה על החוק שיאפשר הפרדה של מחש מהפרקליטות. הצורך ברפורמה במחש הוא אמיתי. הפתרון של הכפפתה לדרג הפוליטי מסוכן הרבה יותר מהמצב הקיים כלשונה. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

שלום שלום לכם, בוקר טוב חברות וחברים יקרים, ברוכים הבאים. אתם על 101.5 FM, פותחים את בוקרו של חמישי בשבוע. ייי ייי, חג חמישי שמח. אנחנו יחד עד לשעה 12, ובכלל כל יום, כל היום, גם בלילה, יש לנו תמיד מוזיקה טובה עבורכם. מוזיקה שתלווה אתכם כל היום, במיוחד עכשיו, ככה בעבודה, במכונית. מי שעדיין מפזר את הילדים למסגרות. אורן אשתיבקר ודודו דרי על הפיקוח הטכני, שלום לכם חברים, שלומכם. יופי, יופי, אפרת גואטה. וליאור חן אסרף מפיקות אותנו, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אני ראם כהן איתכם לארבע שעות הקרובות. אתם מוזמנים להגביר במידת הצורך, ואם כאמור אתם עדיין פזרים את הילדים למסגרות, סבלנות, סובלנות.

כן, והשיר הזה מוקדש לאדון עוז עדני, שגם הוא מאחר לבית הספר. אבל אין אהבה כמו אימא. מספר הוואטסאפ שלנו עבורכם, חברים, לדשים, ברכות, מה שרק תרצו, בקשות לשירים שמזמן לא שמעתם, כתבו לנו, מספרנו 050-200-63-37. אוקיי! 050-200-63-37, כתבו מה שבא לכם.

אהובת לבבי, זה מוקדש לכל הנהגים של גל יסמין. כן, לכל הנהגים של גל יסמין, ואת זה כותב לנו יוסי בן עמי, שאוהב אתכם ממש.

0: 8 ועוד 20 דקות עכשיו. אתם מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו בוואטסאפ. מספרנו 050-263-37.
1: עשר מכל המדינה ישר לכאן. זה בוער לי

0: מקריית שמונה ועד אילת. עדן בן זקן עם תזיזו עכשיו 8:23.
1: או משכנתאות,
0: נכון.
1: חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589.
0: כן חברים, אנחנו חותמים שבוע בחסות אור משכנתאות, החברה המובילה בישראל בכל ענייני המשכנתה שלכם, בכל ענייני ההלוואות, וגם היום אנחנו קוראים לכם לעשות את המעשה החכם עבור המשפחה שלכם ולבדוק, פשוט ככה, לבדוק בכוכבית 5589, זה המספר של המוקד המיוחד. ענת אהרוני, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אנחנו רוצים לחתום שבוע יחד איתך, ובעצם באיזשהו מקום אולי גם לסכם, אבל אנחנו לא מסכמים, כי הדברים האלו, כל הנושא הזה של חיסכון במשכנתה ובהלוואות, זה דבר שצריך להיות מה שנקרא עם אצבע על הדופק כל הזמן.
2: נכון, קודם כל כבר אתה אומר חותמים, אז אני מתגעגעת.
0: איזה כיף.
2: ממש כיף לדבר איתך ובתוכנית שלך. אנחנו נסכם את השבוע ונסביר למאזינים, שכבר אני מניחה שהסברנו להם לא מעט והבינו, ואנחנו רואים את מקבלים את הפניות ומבינים שאנחנו עושים באמת מהלך שהוא כלכלי חברתי, מעבר לזה שאור משכנתאות היא חברה שבאמת היא לא חברה, היא לא עמותה, היא עובדת ומרוויחה ומקבלת שכר עבור תוצאות. יחד עם זאת, אנחנו מבינים שאנחנו מעבירים מסרים שהם מאוד מאוד נחוצים, במיוחד בתקופה הכל כך קשה הזו.
0: נכון.
2: אז אנחנו
0: אני אומר, אני באופן כללי חושב שמהשיחות איתך, לא רק השבוע, אלא בכלל ממתי שהכרנו, המודעות לא רק אצלי, אלא אצל כל המאזינים שלנו השתנתה. אנשים מבינים שללכת לבנקאי ולבקש ממנו משכנתה ולהשאיר אותה 30 שנה אצלו, זה היה פעם. היום יש לנו את האפשרות לדבר עם הבנקים, יש לנו את האפשרות להתמקח איתם, יש לנו את הידע, את היכולת, אבל אין לנו את הניסיון ולכן פונים עליכם.
2: נכון, אז יופי, השגנו את המטרה כי לשמה התכנסנו. המטרה היא להעביר את המסר ושכל אחד יבחר איך לבצע את המהלכים. אבל באמת פה הקמפיין הוא חברתי-כלכלי, והוא מצריך מאיתנו המון אנרגיות ועבודה קשה, כשהמטרה בסוף היא ליישר את המשפחה שלכם בצורה כלכלית, ולצאת לדרך חדשה.
0: בדיוק.
2: אז כל מי שיש לו משכנתה, צריך לבדוק אותה. כל מי שיש לו הלוואות חוץ מהמשכנתה, יכול לבדוק אם הוא זכאי להוראת שעה של בנק ישראל. כל התהליכים האלה הם נבדקים, שמעת את אלפי ברקע, ללא עלות וללא התחייבות.
0: זאת אומרת שמאזין שלנו שיתקשר אליכם לכוכבית 5589, כבר מהשיחה הראשונה השנייה יוכל לדעת איך ייראה ההחזר החודשי שלו, כמה כסף הוא הולך לחסוך, ואתם ממש בשיחות הראשונות אומרים לו את המספרים.
2: נכון מאוד, נכון.
0: חבר'ה, תבדקו את זה. ללא עלות, ללא התחייבות. אתם יודעים מה? במקרה הטוב עבורכם, ובאמת אני אומר, במקרה הטוב עבורכם, הנציגים של אור משכנתאות, המומחים, יגידו לכם, חברים, המשכנתה שלכם טובה, ההלוואות שלכם בסדר, אל תיגעו בכלום, אתם מה שנקרא מצוינים. זה במקרה הטוב מאוד עבורכם, ויש מקרים כאלו. אבל
2: לא מעט, לא מעט רעים.
0: שווה לבדוק את הדברים האלו, יש לכם את האפשרות לבדוק, לסמן וי. תעשו את זה עבורכם, חברים, עבור המשפחה שלכם. בשעה הבאה אנחנו נדבר שוב, ענת, והצפרי, כאילו באמת, אנחנו מדברים על סכומים אדירים של חיסכון. תבדקו את זה, חברים, כוכבית 5589, מחכים לטלפונים שלכם. ענת, תודה שדיברת איתנו, יקירה.
2: בשמחה, שידור נעים.
0: ביי ביי, להתראות.

0: שפיר ועומרי זליג.
1: אינת עומרי, כל משפחת זליג האהובה, זה בשבילכם. 8:30, הפסקה קצרה, אתם מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו בוואטסאפ, מספרנו 050-263-37. אני חוזר, 050-263-37.
2: רם כהן, טן טן טן טן טן.
3: יש לו אחלה של תוכנית.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
9: עם ישראל עושה חשבון.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מכירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: באר שבע, היום זה היום. הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע כבר כאן, עם טעימות אלכוהול ויין, מוסיקה טובה ומבצעים שווים במיוחד. בירה ארקובראו 500 מיליליטר בשקל בקנייה מעל 155 שקלים, וגם ארקלית ב-54 שקלים ו-90 מוגבל לשני מימושים. מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע, לחברי מועדון ומצטרפים חדשים.
14: בן המשקאות, לעשות שמח.
6: הזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
15: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים.

0: אחד, בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
1: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
2: ישראלית ים תיכונית בריזה עם ראם כהן.

0: איש
1: בועז שרבי הגדול יחד עם הראל סקאט. זה מתוך המופע של הראל סקאט בבריכת הסולטן בירושלים, משאלה. ומבריכת הסולטן אנחנו עוברים לפארק הירקון. הנה פאר טסי.
2: לא

0: זה לבטל מבאר שבע שמת על פאר טאסי. בטל איפרגן מבאר שבע. טוב, לפני שנמשיך חברים, נחזור ונזכיר לכם
1: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא, כוכבית 5589 משכנתאות.
0: כן, אז אם עדיין לא התקשרתם, זה הזמן, חברים, בעלי משכנתאות, אם יש לכם משכנתה, אם יש לכם הלוואות נוסף למשכנתה, שימו לב, אתם יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף. וכשאני אומר הרבה, אני לא מדבר על 10-20 שקלים בחודש, אלא על מאות ואפילו על אלפי שקלים בכל חודש. חיסכון במשכנתה ובהלוואות. וכמו ששמענו בחדשות, נגיד בנק ישראל הוריד את הריבית ב-0 נקודה משהו, אין לי מושג, אבל העניין הוא שבכל פעם, כן, רבע אחוז, ובכל פעם שהוא מוריד או מעלה את הריבית, זה משפיע בצורה ישירה, גם על המשכנתה, גם על ההלוואות, גם על המינוס בחשבון הבנק, על ההתחייבויות שלכם בכרטיסי אשראי, כל מה שנקרא אתם פתוחים בחוץ. אז כל פעם שיש שינוי כזה, כדאי ושווה לבדוק האם באמת הוא יכול להטיב איתכם. אז יש לכם את האפשרות עכשיו לבדוק את זה עם המומחים של אור משכנתאות, ללא עלות, ללא התחייבות. אם יש לכם משכנתה והלוואות, תתקשרו, יכול מאוד להיות שאתם יכולים לשלם עליהם הרבה פחות. תבדקו את זה, ללא עלות, ללא התחייבות. כוכבית 5589.

חיים משה עם להיות זמר שכתב עוזי חיטמן והלחין ציון שרעבי, שהלחין גם את זה וגם כתב, יותר נכון גם טבע את האמרה שמור אותי מאוהביי ומשונאי אשמר בעצמי. כן כן, זה של ציון שרעבי רבותיי. הנה מרגול.

0: דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
1: דלתות חמדיה.
2: בריזה עם ראם כהן.
3: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
7: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
8: אל הדוזיים פר, את אופרט.
9: אסקיוזי, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אוללה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר. הקנון.
12: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות.

0: סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקט, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקט, פרויקטים וניהול. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב, וביום שישי בשעה 1 בצהריים, עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים, ברדיו 101.5 FM.
5: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
6: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
5: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם
8: כפוף לתקנות.
10: חוט הבא, איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים,
10: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
12: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. התראה על חשד לחדירת קליטה איסויין הופעלה לפני זמן קצר בצפון במשגב עם. הפרטים בבדיקה. בלבנון, כלי תקשורת מדווחים על תקיפה ישראלית ממערב לעיר באלבק. לאחר שארצות הברית פתחה לילה בגל תקיפות חדש נגד מספר יעדים באיראן, הצבא האמריקני מסר כי הוא עוקב הבוקר אחר תנועת כלי השייט במצר הורמוז. אמש בתגובה להתקיפות של ארצות הברית, צבא איראן מסר כי מצר הורמוז נסגר לתנועה, ואיים נראה על כל ספינה שתנסה לעבור. תחמושת צהלית הוסלקה בכפר ליד ירושלים. שני חשודים בשנות ה-50 לחייהם, תושבי הכפר הזעים, נעצרו בחשד למעשה. בביתו של אחד החשודים הותרו אקדחים, תחמושת למג, מחסניות ועשרות כדורים בתפזורת. בנוסף נתפס בין היתר אפוד ותיק יהודי לנשיאת נשק. כתבנו יותם דשא מדווח כי תיבחן האפשרות לבחינת שלילת זכויות האזרח שלהם במסגרת פרויקט צדק לאומי. בריטניה, אוסטרליה וקנדה הודיעו על הקמת קרן שלום חדשה שנועדה לתמוך במאמצים לקידום פתרון שתי המדינות והסכסוך הישראלי-פלסטיני. כל אחת מהמדינות תתרום מיליון לירה סטרלינג לקרן, ובסך הכל יעמוד היקפה על 3 מיליון עד 4 מיליון דולר. התנועה לאיכות השלטון עתרה הבוקר לבגץ נגד חוק מחש שעבר הלילה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת. עורכת הדין סתיו לבני להב אמרה על החוק שיאפשר הפרדה של מחש מהפרקליטות. הצורך ברפורמה במחש הוא אמיתי. הפתרון של הכפפה לדרג הפוליטי מסוכן הרבה יותר מהמצב הקיים. עוברים לספורט. מונדיאל 2026 יצא ערב לדרך. משחק הבכורה של גביע העולם בכדורגל יערך הערב ב-10 שעון ישראל, ויפגיש בין מקסיקו לדרום אפריקה מבית א'. נציין כי מדובר במונדיאל הגדול ביותר בהיסטוריה, הכולל 48 נבחרות ו-104 משחקים. הגמר יערך בעוד כ-39 ימים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
0: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: היום מעונן חלקית בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן רגילות לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
11: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה ששבתם, תודה שהצטרפתם. שעה שנייה של בריזה. אתם על 101.5 FM. אנחנו ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן כל יום, כל היום. אני ראם כהן, אנחנו יחד עד לשעה 12, עד ארוחת צהריים. אורן, מה אוכלים היום הצהריים? הבאת מהבית? לא הולכים לג'וליה היום? אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה, שלום לכן בנות. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. ואפילו איציק יעקובוב שככה מתרגש לקראת המונדיאל הערב, מקסיקו, דרום אפריקה, נכון? וואו, הולך להיות מעניין. מה ההימור שלך? מקסיקו?

שיהיה בהצלחה לשני הצדדים. מכיר את אלה שלא מבינים? שיהיה בהצלחה לשני הצדדים. טוב, חברים, אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות. הנה הגיטרה של קיסר, זה מתוך האלבום הראשון של זוהר, שכל כולו היה עממי, מילים ולחן עממי. אני רם כהן, שתהיה הזנה נפלאה לכולם, תענו.

0: זה בר כהן שלנו, המילים של עוזי היטמן, הלחן יווני, שיר שנקרא מתניונו.
1: אור משקנתה, אור,
0: נכון.
1: חוסרים לכם במשקנתה, כוכבית 5589, אור משקנתה, אור.
0: נכון מאוד, אז יש לנו חוב עבורכם מהשעה שעברה, מי מכם שמצטרף אלינו רק בשעה הזאת, אנחנו בחסות אור משקנתאות, ואנחנו קוראים לכם להתקשר למוקד המיוחד לכוכבית 5589 כדי לבדוק ללא עלות, ללא התחייבות, האם אתם יכולים לשלם הרבה פחות כסף לבנקים. וכשאני אומר הרבה, זה הרבה. ענת אהרוני, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אני לא אוהבת להישאר חייבת.
0: בדיוק.
2: ולכן דיברתי עם חיים וקנין מקריית גת, שמקשיב לנו כרגע.
0: אהלן חיים.
2: הם אתמול בערב.

0: יצאו מאיתנו אחרי שהם סיימו לסגור את כל ההתחייבויות שלהם. הם הגיעו אלינו לפני חודשיים וחצי בערך, כשהנכס שלהם היה רשום עדיין בהערת הזרה. היינו צריכים קודם כל לסיים את העברת בעלות, שזה היה תהליך משפטי לכל דבר ועניין.
1: אני שם לב שאת כל הזמן חוזרת על זה, מה זה בעצם?
0: זה קורה לנו הרבה. בעצם כשרוכשים נכס, האחריות של העורך דין שמלווה את התהליך זה א', לרשום הערת הזרה לטובת מי שרוכש את הנכס, ובשלב אחרי, כשכבר כל התמורה התקבלה והנכס עובר, מקבלים מפתח מה שנקרא, צריך לעשות העברת בעלות ולהגיש למיסוי המקרקעין, ולטאבו,
1: עירייה וכאלה,
0: את כל המסמכים הנדרשים.
1: הבנתי, ובדרך כלל אנשים לא עושים את זה, נכנסים לבית, מתחילים למלא מזגנים, לריהוט וזה, ושוכחים מזה.
0: נכון, אבל זה לא אחריות של מי שנכנס לבית, זה אחריות של העורך דין. אנחנו צריכים רק לוודא שזה אכן קורה. וזה לא קרה, הם קיבלו את הבית לפני חצי שנה, והם עוד לא סיימו את התהליך, ולכן ככה עוררנו מה שנקרא את המתים, ולקחנו מהעורך דין שליווה אותם את כל המסמכים, ואנחנו ניגשנו פיזית ועשינו את הרישום הזה, את העברת בעלות. אז עיכב לנו באיזה 10 ימים בערך את התיק, אחרת היינו מסיימים אותו לפני. השורה התחתונה היא שהם הגיעו אלינו עם החזר משכנתא והלוואות של 12,400.
1: אוקיי.
0: היה להם די קשוח, 4 ילדים, הם עובדים מהבוקר עד הערב.
1: והם הגיעו אליכם בעקבות הפרסום שלנו כאן ברדיו.
0: שידור איתך.
1: איזה יופי.
0: לכן שאמרתי לו שאני, אם זה בסדר שאני אספר על, על המקרה, אז הוא אמר, בטח אני מקשיב לו כל בוקר.
1: חיים, אנחנו אוהבים אותך. הלאה.
0: אז הם הגיעו באמת לסניף בבאר שבע, והתחילו את התהליך. אתמול הם קיבלו את הכסף. אתמול הם, שלשום הם קיבלו את הכסף, אתמול הם הגיעו אלינו כדי לסגור את כל ההתחייבויות. החל מחודש הבא, הם יחדירו 6.70, 6,070.
1: איך זה יפה.
0: אני מדייקת כי הוא מקשיב, שלא אחר כך יתפוס אותי במילה.
1: גדול. אז רגע, מ-13,000 שקלים וקצת יותר, כמעט חצי.
0: נכון.
1: וואו. חיים, תשמע, יש לך עכשיו 6,000 שקל פנויים כל חודש. לך תהנה איתם, אתה יודע מה? מגיע לכם, אני חושב.
0: שנייה, לפני שנהנים, יש להם עבודה עוד עצמית, שהם צריכים, קיבלו שיעורי בית, מה שנקרא מאיתנו. הם צריכים ללמוד להתנהל נכון, אנחנו, אתה יודע, לא עושים תהליך כדי להיפגש איתם בעוד שנה שוב. המטרה היא שהמשכנתא הזאת תלווה אותם לאורך תקופה. ויש להם עוד תהליך שהם צריכים לעבור בהבראה כלכלית ביתית של להזמין פיצה רק פעם בשבוע או ללמוד או לקנות טבון וללמוד לעשות בצק.
1: איזה יופי.
0: יש לנו הרבה טיפים שנתנו להם ואני מקווה שהם יישמו אותם ויתחילו ככה, אתה יודע, ברגל ימין, מה שנקרא.
1: איזה מטורף. מכמעט יותר מ-13,000 שקלים כל חודש, פתאום הם מחזירים 6,070 או 6,070, כן, 6,070. מספר של 6-7, נדפקנו מהמספר הזה. חבר'ה, שמעתם, חיסכון עצום, וזה דבר שכדאי לכם לבדוק, גם אם אתם עומדים בהחזרים החודשיים, גם אם אתם חושבים שהכל בסדר אצלכם, עדיין אל תהיו פריירים. כאילו, תבדקו, אולי אתם יכולים לשלם פחות. אז תעשו את זה, תהיו חכמים, מחכים לכם במוקד של אור משכנתאות בכוכבית 5589. ענת, תודה על השבוע הזה, שיהיה סוף שבוע נהדר.
0: שבת שלום, ביי ביי.
1: ביי ביי, להתראות.

0: יואב יצחק, קומו ביילה.
1: קומו ביילה, קומו ביילה.
0: אחלה יואב, חגג השבוע יום הולדת, מזל טוב יואב, אנחנו אוהבים אותך. טוב חברים, לפני שנצא להפסקה קצרה, אנחנו רוצים לספר לכם, ואני רוצה לפנות עכשיו לכל הנהגים והנהגות, נהגים ונהגי ונהגות האוטובוסים, נהגי הסעות, נהגי התחבורה הציבורית שמאזינים לנו עכשיו. אם יש לכם רישיון לאוטובוס ואתם מחפשים מקום עבודה יציב, מתגמל ומכבד, זה הזמן שתכירו את סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול ביותר בישראל, אחרי שכבר היה בירושלים, בחיפה, בעמקים, ועכשיו גם הוא הגיע לדרום גוש דן. וצריך להבהיר שחברת סופרבוס זה חברה שהקימו אותה נהגים, אז הם יודעים באמת מה נהגים צריכים ואיך מתגמלים כמו שצריך, ומה שמחכה לכם שם בסופרבוס זה השכר השעתי הגבוה ביותר בענף, גמול תיקוף, כלומר אתם מקבלים כסף על כל נוסע שנכנס עולה, מקבלים עליו כסף, מגניב לגמרי. קרן השתלמות מהיום הראשון, הכרה מלאה בוותק, באמת אפשרויות קידום, כל מה שאתם צריכים מחכים לכם עכשיו, נהגי אוטובוסים בסופרבוס. כל הפרטים רשמו לפניכם, כוכבית 9122. נהגות ונהגי אוטובוסים שרוצים לעבוד במקום עבודה מסודר, עכשיו סופרבוס מגייסת אתכם, תזדרזו, מספר המקומות מוגבל. כוכבית 9122, כוכבית 9122. שיהיה בהצלחה, כסרו בדרכים ישרות, נצא להפסקה קצרה, נחזור אליכם מיד עם עוד הרבה.
2: די, ראם, כמה אתה חופר. די.
3: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. חינוכי פירות, 3 יחידות ב-50 שקלים. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
5: Et la deuxième paire est offerte.
6: Excusez, ma?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אוללה.
7: Optical Center, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אפס לתקנון.
8: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
12: מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: קרנבל החשמל יש רק ב...
16: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: כפוף לתקנון.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר.
6: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי
7: באביס בסטנדרט של אביס.
8: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחזיר בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: זו גם בוחבוט, הנסיכה שלנו עם דמעות של אושר.
1: כל פעם שרצית לשנות אותי, להפוך אותי ליותר שלך, לפחות אני, לפחות אני שחררתי פסמה.
0: בהפקה של נבי, אנחנו חותמים את השעה השנייה שלנו. יש לנו עוד שעתיים לבלות יחד. ישי לוי הגדול יוביל לסוף השעה הזאת. אחריו פרסומות, חדשות השעה 10. תשארו איתנו, יש לנו עוד המון שירים טובים לנגן לכם.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בעלי עסקים ומנהלים יודעים, כדי לנהל עסק בצורה מקצועית, צריך לדעת שיש מי שדואג לכל מה שמסביב. עידן שקד פרויקטים וניהול היא חברת בוטיק, המתמחה בשירותי ניקיון, החזקה וניהול מבנים לעסקים, משרדים, מרפאות ומוסדות. אנחנו מאמינים ששירות אמיתי מתחיל באחריות. לכן החברה פועלת עם כל האישורים והרישיונות הנדרשים, תוך העסקת עובדים בצורה מסודרת ועל פי החוק, כי לקוחות לא צריכים להתפשר על אמינות וביטחון. מעבר לניקיון ברמה גבוהה, אנחנו מעניקים ללקוחות שלנו שקט. שקט שיש מי שעונה, שיש מי שמטפל, ושיש על מי לסמוך לאורך זמן. עם שירות אישי, הזמינות גבוהה וסטנדרט עבודה מוקפד, עידן שקד פרויקטים וניהול מעניקה מעטפת מקצועית לעסקים שרוצים לעבוד בראש שקד. לפרטים חייגו 054-229-9725. עידן שקד פרויקטים וניהול, השקט של העסק שלך.
2: בריזה עם ראם כהן.
1: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב.

0: להתנדב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם הבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפ וקרפור מרקט.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: באר שבע, היום זה היום. הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע כבר כאן, עם טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ומבצעים שווים במיוחד. 10% הנחה על מחלקת היין, וגם קרטון רדבול מגוון טעמים ב-84 שקלים ו-90 מוגבל לשני מימושים. מחכים לכם ברחוב המשק 1, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים,
8: בן המשקאות, לעשות שמח.
5: הזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון.
1: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות.
2: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב, וביום שישי בשעה 1 בצהריים, עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים, ברדיו 101.5 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
9: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נמשך הירי לעבר הצפון, התרעל חשד לחדירת קליטה איסויין ופעלה לפני כשעה במשגבם. מדובר צהל נמסר כי זו אתה מטרה אווירית חשודה שלא חצתה לשטח הארץ. האירוע הסתיים, אין נפגעים. לאחר שארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות חדש נגד מספר יעדים באיראן, הצבא האמריקני מסר כי הוא עוקב הבוקר אחר תנועת כלי השייט במצר הורמוז. אמש בתגובה להתקיפות של ארצות הברית, צבא איראן מסר כי מצר הורמוז נסגר לתנועה ואיים נראה על כל ספינה שתנסה לעבור. שרה בוועדת התקשורת, שר התקשורת שלמה קרי, הגיש הסתייגות לחוק השידורים, לפי היודקן הסעיף המאפשר לראש הממשלה להורות לערוצי השידור ולבצע פעולות מסוימות מטעמי ביטחון המדינה. באופוזיציה טוענים כי מדובר בניסיון להשתלטות פוליטית על התקשורת, בעוד קרי טוען שמדובר בהתאמת החוק הקיים למציאות המשפטית החדשה, וכי לא בטוח שהסעיף ייכלל בנוסח הסופי.

0: פועל כבן 30 נהרג לאחר שנפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו במועצה האזורית שער שומרון. צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו במקום. נסיבות התאונה נבדקות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה ששבתם, תודה שהצטרפתם. שעה שלישית של בריזה, הזמן טס כשאנחנו נהנים. כן, שלום שוב לצוות היקר שלי. שלום לאורן השטיבקר, לדודו דרעי, אפרת גואטה וליאור חן אסרף. עומר יוסף, כל הצוות כאן. יופי, אז אפשר להתחיל. גם בשעתיים הקרובות אנחנו נחלק לכם ארוחה מפנקת בקוטאי. זה בהמשך, נחוד אתכם חידה מוזיקלית, אבל בעיקר בעיקר מוזיקה טובה. אז אם אתם ככה בכבישים, בדרכים, אנא מכם בזהירות. הנה שיר שיעזור לכם ככה להאט את הקצב. שתהיה הזנה טובה לכם.

אומר, תשאיר אותנו אצל החברים של אורן מ-8200. וואי וואי וואי, הנה זה בא. אורן ידלק שיש את המחרוזת הזאת.

0: רינת בר ומושדה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, תודה. אנחנו נצא להפסקה, כשנחזור אני אחרוד אתכם חידה מוזיקלית, ויש לנו היום חבילת פרסים משגעת לתת לכם, גם מארז של קינוחי פירות וגם סליפ אנד סלייד, המגלשה המהממת מבית ג' חיון, וגם תווי קנייה בבום, נחלק לכם המון דברים טובים. זה מיד לאחר ההפסקה, תישארו איתנו, אל תלכו לשום מקום. ניסים,
1: תשאלו לי מי אני, אני ילד תימוני.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
1: דלתות חמדיה.
3: בריזה עם ראם כהן. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים. שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים. בקנייה על 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מכירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
1: דלתות חמדיה.
8: באר שבע, היום זה היום. הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע כבר כאן, עם טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ומבצעים שווים במיוחד. 10% הנחה על מחלקת היין, וגם ארקלית ב54.90 שקלים מוגבל לשני מימושים. מחכים לכם ברחוב המשק 1, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע, לחברי מועדון ומצטרפים חדשים.
1: בן המשקאות, לעשות שמח.
8: הזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co.il. קניתי באפס בסונדר של
2: אפס. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
3: דקל קמילה. בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: בום!

0: במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לחיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. הענקת שירות למסורבי בנקים, BDI שלילי. מינוף נכס קיים וכל אתגר פיננסי אחר. ועכשיו במיוחד למאזיני רדיו דרום. מחזור משכנתה וליווי מלא של המומחים של בית המשכנתאות ב-50% הנחה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בכל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.

איזה שיר אדיר, רון שובל, הוא בן 16 פה אני חושב, משהו כזה. טוב, אז כמו שאמרתי לכם חברים, יש לנו חידה מוזיקלית ויש לי חבילת פרסים מטמטמת לתת לכם, חבילת פרסים מושלמת לקיץ. אחד או אחת מכם שיענה על החידה המוזיקלית שלנו יקבל ממני גם, שימו לב, קודם כל את הסליפ אנד סלייד, מגלשת המים הביתית מבית ג' חיון, שאם אתם צריכים, כל הדברים שאתם צריכים לקיץ, מבריכות וגינון וכל מה שאתם צריכים לקיץ הקרוב, מחכה לכם בג' חיון, תוכלו להיכנס גם לאתר. אז גם את המגלשת שזו יש לכם. בנוסף תקבלו מארז קינוחי פירות במגוון טעמים שמטמטם את המדינה, וזה מתנת משקעות העושר שנמצאים בתחנה המרכזית בקריית גת, ושם גם תוכלו למצוא מבצעים שוברי שוק, קינוחי פירות 3 יחידות ב-50 שקלים, וגם כל סוגי הגלידות שאתם אוהבים, מגנום וקרנץ' ומילקה וטילונים, בלי הגבלה, 5.90 שקלים ליחידה. זה קורה במשקעות העושר בתחנה המרכזית בקריית גת, וגם שובר על סך 100 שקלים לסניף החדש של בום באופקים, ברחוב הרתח 2 במתחם סנטרל, אז גם 100 שקלים לרכישה בסניף החדש של בום. טוב, יחידה מוזיקלית שלנו, אני הולך לנגן התחלה של שיר, אתם תצטרכו לזהות מה שם השיר ומה שם הזמר, הנה זה מתחיל כך. זהו, זו יחידה שלנו. אם אתם מזהים, שלחו אליי את התשובה לוואטסאפ, מספרנו 050-263-37. מה שם השיר, מה שם הזמר, חבילת פרסים מיוחדת לקיץ בדרך הלכם.

אודיה. כן, טוב, אני רוצה לחזור אל האחידה המוזיקלית שלנו, אתם ביקשתם, אני אנגן לכם התחלה של שיר, כאמור יש לנו חבילת פרסים מטמטמת לתת לכם, גם מגלשת מים מבית ג' חיון, וגם מארז קילוחי פירות של משקאות האושר, וגם תווי קנייה לרכישה בבום בסניף החדש באופקים. אחד או אחת מכם שיענה נכונה ויגיד לנו מה שם השיר ומה שם הזמר. אם אתם מזהים, לוואטסאפ שלנו, יחד עם שמכם, 050-263-37.

איתי לוי עם פאטה מורגנה. בשעה הבאה נספר לכם מי הולך לקבל חבילת פרסים לקיץ. יהיה כיף. תדליקו לנשא.

0: איתי לוי הנסיך. אז אנחנו חותמים עם הגדול מכולם, קצת קשה לדבר עליו בלשון עבר, ישי לוי יחתום את השעה הזאת. אנחנו מיד חוזרים לעוד שעה של מוזיקה טובה.
1: ושוב אותה המנגינה שמנפצת הנשמה וקוראת עכשיו אלייך, ושוב אותם הסיפורים, ושוב אותם האנשים, ושוב אותם האנשים

0: ים תיכונית, בריזה, עם ראם כהן. מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז,
3: אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו. את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפ וקרפור מרקט.
9: Et la deuxième paire est offerte.
10: Excusez-moi?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: וואלה.
11: Optical Center, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אפס לתקנון.
12: גול! איפה אתם במונדיאל? מכירת מסקים לוהטת, עכשיו, במה?

0: בני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: קרנבל החשמל יש רק.

0: כפוף לתקנון.
1: כוכבית 2003 שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
7: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
11: איזה בנק מפריז.
10: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
12: בנק הפועלים.
10: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
13: שלום רב, השעה 11. באולפן ישראל היום הופיע משה עם החדשות. הערכות השקטה בצהל לחידוש המערכה מול איראן, על אף שישראל לא לקחה חלק בהתקיפות האמריקניות נגד יעדים באיראן הלילה. צהל וסנטקום מתאמים מהלכים והעדכונים נמשכים כל העת, כך מדווחת כתבתנו הצבאית לילך שובל. בישראל נערכים לאפשרות שאיראן תחליט לשגר טילים לעבר המדינה, או לחילופין לאפשרות שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יחליט על חידוש המערכה. בחיל האוויר מחכים לאות ונערכים לימי לחימה. גורמי ביטחון אומרים, לפנינו מספר ימים מתוחים מאוד, ועדיין מוקדם לדעת כיצד התפתחו הדברים. התקיפה של איראן במדינות המפרץ, ילדה בת 11 נפצעה באורח קל בתקיפה האיראנית על בחריין, כך הודיע משרד החוץ של המדינה. עוד נמסר כי נזק נגרם לבתי מגורים ולמספר כלי רכב במספר ערים בעקבות נפילת רסיסים ועירות כטב"מים איראנים. שרה בוועדת התקשורת, שר התקשורת שלמה קרי, הגיש הסתייגות לחוק השידורים, לפי היודקן הסעיף המאפשר לראש הממשלה להורות לערוצי השידור לבצע פעולות מסוימות מטעמי ביטחון המדינה. באופוזיציה טוענים כי מדובר בניסיון להשתלטות פוליטית על התקשורת, בעוד קרי טוען שמדובר בהתאמת החוק הקיים למציאות המשפטית החדשה, וכי לא בטוח שהסעיף ייכלל בנוסח הסופי. פרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון הבא.

0: בילד. הפרקליטות צירפה את יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך לכתב האישום הביטחוני שהוגש נגד אלי פלדשטיין ונגד המילואים ארי רוזנפלד. אוריך נאשם בעבירות ביטחוניות ובהן מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראייה. בנוסף, הפרקליטות ביקשה להטיל עליו תנאים מגבילים עד תום ההליכים. הלכה לעולמה הזמרת, היוצרת והמלחינה אסתר שמיר. שמיר בת 71 במותה, נפטרה לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. היא הייתה לאחת היוצרות הבולטות במוזיקה הישראלית ומהאנשים הראשונות שהביאו את הרוק האנשי לקדמת הבמה. היא חתומה על שורה של שירים מוכרים לאורך עשרות שנות פעילות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה ששבתם, תודה שהצטרפתם, שעה רביעית, אחרונה של בריזה. אתם על 101.5 FM ואנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. בעיקר בעיקר, כן, כן. ובשעה הזאת גם נקרא את הדברים שאתם שלחתם לנו, את הדשים שלכם, את הברכות שלכם, וגם נחלק לכם חבילת פרסים משגעת, משגעת לקיץ. גם מגלשת מים וגם מארז פירות מפנק וגם תווי קנייה בבום בסניף החדש באופקים. בהמשך נחוד אתכם, נחזור על האחידה המוזיקלית שלנו. אבל עוד קודם, אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, אפרת גואטה וליאור חן אסרף מפיקות אותנו. עומר יוסף בוחר את השירים, אני ראם כהן איתכם. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, שאו בזהירות, שאו ברכה, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

ליאור נרקיס עם אתן לך שנים. טוב, אז אני רוצה לחזור על החידה המוזיקלית. כמו שסיפרתי לכם, יש לי חבילת פרסים מטורפת לתת לכם, גם מגלשת מים ביתית סליפ אנד סלייד מבית ג' חיון, שאגב כל מה שאתם צריכים לקיץ הקרוב, מבריכות וריהוט גן וגינון והכל, מחכים לכם בג' חיון, גם באתר, חפשו אותם בגוגל. וגם תקבלו ממני מארז קינוחי פירות, מתנת משקאות העושר בתחנה המרכזית בקריית גת, ואם בא לכם גלידות, אז יש להם שם גם מגנום וקרנץ' ומילקה וטילונים, ב5.90 שקלים ליחידה, שזה מגניב לגמרי. וגם, ניתן לכם תווי קנייה לרכישה בבום, בסניף החדש שלהם באופקים, אז כדאי ושווה לכם. הנה החידה המוזיקלית שלנו, התחלה של שיר, מה שם השיר ומה שם הזמר. עוד פעם אומר? אם זיהיתם, שלחו אליי את התשובה לוואטסאפ, מספרנו 050-263-37. יאללה, צאו לדרך!

אתניקס עם BMW שחורה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לקרוא קצת דברים שאתם כתבתם לנו. דן פחימה מאשדוד כותב לנו, היי ראם, רוצה למסור דרישת שלום חמה ליובל קופר, אח שלי היקר, אח שלי היקר, חמישי שמח לכל המדינה. תודה רבה דן. רום שלהבת מראשון לציון רוצה למסור מזל טוב לאשתי טליה ליום הולדתך 38, את החיים שלי ואני זכיתי בך, מזל טוב. יא רום, רום, צריך לקרוא לך רום, רום. שירן מנס הרים, איפה זה נס הרים? אורן, נס הרים, איפה זה? מישהו? נס הרים, אפרת? את אמורה לדעת, ליד ירושלים, בבקשה, אתה רואה, אפרת יודעת. שירן מנס הרים כותבת לנו, לבר שימשי, חברה שלי היקרה, מתרגשת ממש לרגל הצעת הנישואין, את אחות שלי בלב ובנשמה, מזל טוב, אחות בלב. שושי רבינה מאלת, אלן אלת, מוסרת לכל חיילי צהל, אנחנו אוהבים אתכם ומעריכים אתכם, תודה רבה על הכל ושבת שלום. וריי שלומוב מדימונה כותב לנו, מזל טוב לביתי הבכורה נטלי לרגל יום הולדתך 17, בריאות ואושר, אוהב מאוד מאוד אבא. כן, טוב, בהמשך נקרא עוד ברכות ודשים שלכם. אתם מוזמנים לשלוח אלינו לוואטסאפ, מספרנו 050-200-63-37, כמו בכל יום חמישי. הנה, מעדכנים אותנו שנס הרים זה ליד צור הדסה. איפה זה צור הדסה? 5 דקות מבאר שבע, כן. אז כמו בכל יום חמישי, אנחנו לא מבטרים על השיר הזה. למי מכם שיוצא לתחזינות, למי מכם שהולך לשחק טקסס, למי מכם שיושב לראות את המשחק היום, את המונדיאל,

איזה שיר אדיר של מרגול. חומות חמר, המילים של רחל שפירה, הלחן שלה. עכשיו ישן וטוב של אייל, כל השירים שלו פה, כמעט.

0: אייל גולן, מכל אותם הפזמונים, המילים והלחן של איציק שמלי. נצא להפסקה קצרצרה לדבר המפרסם, נחזור עם התשובה לאחידה המוזיקלית שלנו, ונחלק לכם המון המון המון פרסים שווים. עוד פעם אחת תזכורת למי שרוצה, הנה האחידה שלנו. מה שם השיר, מה שם הזמר. אם זיהיתם, שלחו אליי לוואטסאפ את התשובה. מספרנו 05-200-63-37. יאללה, הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים, תשארו איתנו.
1: רם כהן, טן טן טן טן טן.
2: יש לו אחלה של תוכנית.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
9: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
11: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
12: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירביט.
14: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
16: קרנבל החשמל.

0: לתקנון. כוכבית 2003,
1: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם.

0: סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן-גיב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן-גיב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co.il.
2: קניתי באפס בסטנדרט של אפס.
0: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לחיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. הענקת שירות למסורבי בנקים, BDI שלילי, מינוף נכס קיים וכל אתגר פיננסי אחר. ועכשיו במיוחד למאזיני רדיו דרום, מחזור משכנתה וליווי מלא של המומחים של בית המשכנתאות ב-50% הנחה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בכל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

ברכות לחיים מבאר שבע, חיים צדיק מבאר שבע. אתה זוכה בחבילת פרסים משגעת לחלוטין, גם הארז פירות מפנק וגם תווי קנייה בבום וגם מגלשת מים מג' חיון. ואכן אכן זו החידה המוזיקלית שלנו, ישי לוי הגדול עם צליל אינבלים. אך ישי, ישי, איך? אני לא מעכל את זה אפילו, נשבע לכם. כאילו יש תחושה שעוד רגע הוא נכנס וכזה עם גת בפה ו...

שעה. חיים משה הגדול. זהו חברים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של בריזה, חותמים שבוע עם מלחמה משהו באמצע, לא יודע מה קרה השבוע. יו, משוגעים כאן במזרח התיכון, משוגעים. יאללה, אורן, תודה רבה על 4 שעות נהדרות, נפלאות. תודה לצוות היקר שלי, תודה לאפי, לליאור, תודה לשייך אומר. מיד אחרינו שרון סיאנים בכפיים, אתם ואני נשתמע ביום ראשון, בעזרתו יתברך, 8 בבוקר. נחתום עם שיר שנקדיש אותו לכל האימהות שלנו. שיהיה סוף שבוע נהדר לכולם. שבת שלום.

0: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: מבצע ענק בתמנון, כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. קיץ לוהט במשקאות העושר קריית גת. וודקה פינלנדיה או רוסקי ליטר פלוס 6 יחידות בלו ב-99 שקלים ו-90. ערק אליט 700 מיליליטר ב-54 שקלים ו-90. משקאות העושר בתחנה המרכזית קריית גת. הזהרה, צריכה מופרדת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: אלה דוזיין פר, את אופרט.
9: אסקיוזי, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אוללה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
3: קיץ לוהט במשקאות העושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. משקאות העושר בתחנה מרכזית קריית גת.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
14: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי.

0: חשמל. באר שבע, היום זה היום. הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע כבר כאן, עם טעימות אלכוהול ויין, מוסיקה טובה ומבצעים שווים במיוחד. קרטון רדבול מגוון טעמים ב-84 שקלים ו-90 מוגבל לשני מימושים, וגם בירה ארקוברו 500 מיליליטר בשקל בקנייה מעל 155 שקלים. מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע, לחברי המועדון ומצטרפים חדשים.
1: בן המשקאות, לעשות
0: שמח. הבהרה, הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
2: בזמן שכולם מדברים, אנחנו משמיעים.
3: מחפשת פן, פן, פן, פן.
2: רדיו 101 5 FM. כל הלעיתים מכל הזמנים. נתרגש ביחד. נשמח ביחד. ובעיקר, ניתן למוזיקה לדבר.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. פרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון הבילד, פרקליטות המדינה הכריעה וצרפה את יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך לכתב האישום הביטחוני שהוגש בפרשה, בין היתר נגד אלי פלדשטיין ונגד המילואים ארי רוזנפלד. אוריך נאשם בעבירות ביטחוניות ובהן מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. בנוסף, הפרקליטות ביקשה להטיל עליו תנאים מגבילים עד תום ההליכים המשפטיים. כמו כן, אוריך יורחק ממשרדו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שגם נכנס לרשימת העדים בפרשה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תוקף את ראש הממשלה נתניהו בעקבות כתב האישום נגד אוריך ואומר, נתניהו צריך להגיד עוד היום, טעיתי טעות חמורה כשחיבקתי את אוריך והעלמתי עין, גם אחרי שהודע שקיבל כסף ממדינה תומכת טרור. מי שמסכן את ביטחון המדינה גמור אצלי ולא ידרוך לעולם בלשכתי, כך לפיד. גם בנט תקף את ראש הממשלה נתניהו ואמר, נתניהו לא טיפש, הוא יודע היטב שכל רגע אוריך נשאר בלשכתו, זו פגיעה בביטחון ישראל, אבל נתניהו מפחד מאוריך ולכן הוא לא מסוגל לעשות כלום. כך בנט. ההיערכות השקטה בצהל לחידוש המערכה מול איראן. על אף שישראל לא לקחה חלק בהתקיפות האמריקניות נגד יעדים באיראן הלילה, צהל וסנטקום מתאמים מהלכים והעדכונים נמשכים כל העת. כך מדווחת כתבתנו הצבאית לילך שובל. בישראל נערכים לאפשרות שאיראן תחליט לשגר טילים לעבר המדינה, או לחילופין, לאפשרות שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יחליט על חידוש המערכה. בחיל האוויר מחכים לאות ונערכים לימי לחימה. גורמי ביטחון אומרים, לפנינו מספר ימים מתוחים מאוד, ועדיין מוקדם לדעת כיצד התפתחו הדברים. בחריין מאשימה את איראן בהמשך תוקפנות שיטתית באמצעות תקיפות טילים וכטב"מים נגד הממלכה. בהודעה נמסר כי מערכות ההגנה האווירית ירתו והשמידו מספר תקיפות הלילה, וכי כלל

0: הכוחות נמצאים בכוננות ובמוכנות מלאה להגנת המדינה. הלכה לעולמה הזמרת היוצרת והמלחינה אסתר שמיר. שמיר בת 71 במותה, נפטרה לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. היא הייתה לאחת היוצרות הבולטות במוזיקה הישראלית ומהאנשים הראשונות שהביאו את הרוק האנשי לקדמת הבמה. היא חתומה על שורה של שירים מוכרים לאורך עשרות שנות פעילות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.

0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.

כאן ב-101.5 מעניינים, מה שלומכם, מה קורה? גם היום אנחנו נפגשים סוף שבוע, נו כן, צריכים לסגור את השבוע למרות שבכפיים גם יש לכם מחר איזושהי שעה, אבל זה לא כמונו, נכון? לא, לא, זה לא אותו דבר. anyway, אנחנו ביום חמישי בשבוע, אנחנו כאן עם מוסיקה מצוינת בעבורכם, שווה לכם להיות איתנו. יש לנו בעיקר מוזיקה לטובת נהגים, נהגות, כאלו שנמצאים במקומות העבודה, כולם מוזמנים להצטרף אלינו, לכוון 101.5, ואם אתם נמצאים ממש ממש רחוק, ממש אי שם מעבר לים, יש לנו אפליקציה, יישומון לתפארת שאתם יכולים להוריד לסמארטפון שלכם, גוגל פליי, אפסטור, זה לא משנה, וזה חינם לגמרי, וזה כיף להזין לנו מכל מקום בארץ ובעולם, בצורה הכי בטוחה, ככה אין הפרעות, אין רעשים, אין כלום, וזהו זה. שלום לכם, צוות יקר שלי, כן, מועצת ביטול השנץ, עדיין אין לי פה את יבגני גלזר, אבל כל השאר כבר כאן. דודי דודרי, אומר הג'ינג'ה, אלצ'קו, אידומינור, גלב, אביטל ריידר, שלום גם לך, ולפרד גוטגוויטה אפיק, אפיק ליאור, אדיר, שני שאין שני, עם אלכוהול בין המין, לך נגיד, ואנוכי שרון סיאני, איתכם כאן במהדורת בכפיים, יום חמישי בשבוע, ככה סוגרים את השבוע כמו שצריך, יוצאים לדרך, לי קוראים שרון סיאני, אז הזנה מעולה.

0: נצא עכשיו למקבץ פרסומות קצר ונחזור אליכם מיד.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזי בנק מפריז, ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.

0: הכירו את הגיבור שלנו,
1: שבכל פעם שצריך
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלאסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: באר שבע, היום זה היום. הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע כבר כאן, עם טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ומבצעים שווים במיוחד. בירה ארקובראו 500 מיליליטר בשקל בקנייה מעל 155 שקלים, וגם ארקלית ב54.90 שקלים מוגבל לשני מימושים. מחכים לכם ברחוב המשק 1, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע, לחברי המועדון ומצטרפים חדשים.
8: בן המשקאות, לעשות שמח.
9: הזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון. כוכבית 2003,
1: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב, בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אביס.
3: co.il ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5. כוכבית 5589.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גרייגוס בלוגה, בלוגה אטלנטי 750 מיליליטר פלוס 6 בלו ב149.90 שקלים. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, תכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: נטו מהפכה,
4: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון תוכי
4: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
7: Et la deuxième paire est offerte.
8: Excusez-moi?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: וואלה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר. תקנון.
11: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת.

0: ועדת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
0: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. הענקת שירות למסורבי בנקים, BDI שלילי. מינוף נכס קיים וכל אתגר פיננסי אחר. ועכשיו במיוחד למאזיני רדיו דרום, מחזור משכנתה וליווי מלא של המומחים של בית המשכנתאות ב-50% הנחה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בכל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
0: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
6: עלם
7: כפוף לשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים,
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
8: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. פרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון הבילד. פרקליטות המדינה הכריעה וצירפה את יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך לכתב האישום הביטחוני שהוגש בפרשה, בין היתר נגד אלי פלדשטיין ונגד המילואים ארי רוזנפלד. אוריך נאשם בעבירות ביטחוניות ובהן מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. בנוסף, הפרקליטות ביקשה להטיל עליו תנאים מגבילים עד תום ההליכים המשפטיים. כמו כן, אוריך יורחק ממשרדו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שגם נכנס לרשימת העדים בפרשה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תוקף את ראש הממשלה בעקבות כתב האישום נגד אוריך ואומר, נתניהו, צריך להגיד עוד היום, טעיתי טעות חמורה כשחיבקתי את אוריך והעלמתי עין. גם אחרי שהודע שקיבל כסף ממדינה תומכת טרור, מי שמסכן את ביטחון המדינה לא ידרוך לעולם בלשכתי, כך לפיד ראש מנתניהו. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף גם הוא את ראש הממשלה וציין, נתניהו לא טיפש, הוא יודע היטב שכל רגע שאוריך נשאר בלשכתו, זו פגיעה בביטחון ישראל. אבל נתניהו מפחד מאוריך, ולכן הוא לא מסוגל לעשות כלום, כך בנט. על רקע התקיפות ארצות הברית באיראן הלילה, מצר אורמוז נסגר לתנועה עד להודעה חדשה. כך דיווחה התקשורת הממלכתית באיראן שציינה כי רשות מצרי המפרץ הפרסי של איראן הודיעה לכלי שיט שקיבלו אישורי מעבר כי עליהם לגלות סובלנות. תאונה קשה בין שני רכבים סמוך לשמורת לב שבנגב. גבר כבן 30 נפצע באורח אנוש וצעיר כבן 24 נפצע באורח בינוני. צוותי מד"א פינו את השניים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. לקראת המונדיאל שיתחיל היום, לראשונה צה"ל צפוי להשתמש במערכת הוידאו המבצעית המסווגת זיטיוב. זאת כדי לשדר ללוחמים השוהים בלבנון את משחקי המונדיאל. החיילים יוכלו לצפות במשחקי גביע העולם גם באזורים ללא קליטה ואינטרנט. המערכת שפועלת באגף התקשוב וההגנה בסייבר פותחה במקור לצרכים מבצעיים ומאפשרת הזרמת וידאו בזמן אמת לכלל זרועות צה"ל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.

0: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

איזה כיף זה שמרחים ככה לצוף השבוע ועכשיו במקומות העבודה כבר מחכים, יאללה יו יו יו, זהו שיגמר היום, אני כבר מתה ללכת, לא יכולה יותר, זהו. נכון, זה הקטע של הסוף שבוע. אז אנחנו כאן נלווה אתכם מוסיקלית בכל מקום בו אתם נמצאים, לאן שאתם צריכים להגיע זה לא משנה, אלו לכל הנהגים, לכל הנהגות, כל מי שנמצא לו בדרכים, לא לשכוח לנסוע בזהירות, ובמידה ואתם צריכים לצאת מהרכב כמובן לבדוק את המושב האחורי, לא לשכוח שום דבר ברכב. אנחנו היום משקיעים במוזיקה, מה שנקרא באמת נותנים למוזיקה לדבר, פחות לשגע לכם את השכל. היו ימים שזה, כן. ועכשיו אנחנו עושים איזשהו תיקון קטן לאכילת הרס שעברתם כאן אצלנו. זהו זה, מעט עד לשעה 2 אנחנו כאן איתכם, האזנה מעולה לכולנו.

0: שלך ואולי
1: גם בשעה הזו אנחנו צריכים לצאת להפסקה קצרה קצרה לפרסומות ונחזור מיד.
2: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
4: אלה דוזיים פר, את אופרט.
5: אסקיוזי, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אולה,
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. התקנון.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
14: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
15: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: קרנבל החשמל.

0: רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
5: קניתי באביס, בסטנדרט של אביס.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

זהו, אהובים ואהובות שלי, אנחנו סוגרים כאן את השבוע איתי בכל מקרה, את מהדורת בכפיים, את השבוע הזה אנחנו סוגרים עם כל מועצת ביטול השנץ, שאנחנו נשוב ונשתמע כאן, כן, עוד מעט, אבל מכאן אנחנו נעבור ישירות ליורם סוויס, חמסה עלי כיורם, ונחזור אליכם אחרי זה לישיבה המזרחית שלנו. בינתיים, תשמרו על עצמכם, סעו בזהירות, תשתו, תתרעננו, ואנחנו נחזור אליכם בהמשך, תחזרו גם אתם, כן? ליקוחים שרון סיאן, לבינתיים, נשיקות ביי.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: It's the big sale בתכשיטי צבן, עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725. קיץ לוהט במשקאות העושר קריית גת. בירה סטלה, היינקן, טובור, קרלסבר, קורונה, מכבי 7.9, גולדסטאר, קרמה, המקרר, ב5.90 שקלים ליחידה. משקאות העושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומסיכה לבריאות. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
8: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: באר שבע, היום זה היום. הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע כבר כאן, עם טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ומבצעים שווים במיוחד. 10% הנחה על מחלקת היין, וגם קרטון רדבול מגוון טעמים ב84.90 שקלים מוגבל לשני מימושים. מחכים לכם ברחוב המשק 1, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע. לחבר מועדון ומצטרפים חדשים.
11: בן המשקאות, לעשות שמח.
10: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
12: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
4: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
8: עלם בקופיז. אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
9: בנק הפועלים,
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
10: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לקראת כאוס בכבישי גוש דן, המשטרה נערכת לחסימות רבות בשעות הקרובות בעקבות הפגנות חרדים קיצוניים ומופעי ענק. מדווח כתבנו בתל אביב אבי כהן.
11: החל משעות אחר הצהריים צפויים עומסי תנועה כבדים בשל חרדים קיצוניים שמאיימים לחסום צירים מרכזיים במחאה על מעצר עריקים. פרט לכך, שני מופעי ענק יערכו הערב במקביל, אייל גולן באצטדיון בלומפינד ביפו ועומר אדם באצטדיון רמת גן. המשטרה הודיעה על שורת חסימות כבישים באזור תל אביב, רמת גן ובני ברק. במקביל, במשטרה ממליצים לציבור להשתמש בתחבורה ציבורית ולהתעדכן בהסדרי התנועה לפני היציאה לדרך.
10: התפתחות דרמטית במחאה נגד שילוב לוחמות בחיל השריון. 13 ראשי ישיבות נוספים הודיעו כי לא ישלחו את תלמידיהם לחיל שבוע בלבד לפני תחילת מחזור נוסף של גיוס. זאת בעקבות פסיקת בגץ המחייבת לשלב נשים בשריון מתמרן. המשמעות היא כי עד כה 25 ישיבות הסדר, כשליש מכלל ישיבות ההסדר בישראל, לא ישלחו את תלמידיהן לשריון כל עוד מתקיים בו שירות קרבי מעורב. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע בישיבת ממשלה מיוחדת בנוף הגליל על חבילת ענק לערי הליבה בצפון. נוף הגליל, עכו, כרמיאל, צפת, עפולה, נצרת וטבריה. התוכנית תכלול השקעות בתשתיות, תחבורה, בריאות, חינוך והתחדשות עירונית. ראש הממשלה התחייב, מה שעשינו בדרום נעשה בצפון. יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, ערך ביקור פתע בבית ספר בשועפת והתעמת עם מנהל המוסד. הביקור נערך בעקבות טענות לקשרים בין הנהלת בית הספר לבין חמאס ועמותות שהוכרו כארגוני טרור. סוכות אמר בסיום הביקור, ילד שגדל בבית ספר של חמאס הוא המחבל של העתיד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
13: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור אמקור אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
10: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אכן רגילות לעונה.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
15: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
16: ישראל, היום.
10: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז,
1: אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
7: דלתות חמדיה!
8: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
4: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: באר שבע, היום זה היום. הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע כבר כאן, עם טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ומבצעים שווים במיוחד. 10% הנחה על מחלקת היין, וגם ארקלית ב54.90 שקלים מוגבל לשני מימושים. מחכים לכם ברחוב המשק 1, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע. לחברי המועדון ומצטרפים חדשים.
15: בן המשקאות, לעשות שמח.
16: הזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
17: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
17: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
20: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
4: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם

0: צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

כולם, איזה כיף. ברוכים הבאים לחמסה של יום חמישי. חמסה של חמסה, כבב בסיוון. חמסה של 11 ביוני. אנחנו אוהבים מאוד את יום חמישי. גם סוף שבוע, גם מצעד. עד שלוש אנחנו ביחד.

0: איזה כיף שהגיע יום חמישי, חמסה חמסה חמסה על יום חמישי, ברוך השם הגיע, הכל בסדר, בעזרת השם הכל גם יהיה בסדר. אנחנו בכל השבוע הצגנו לכם חמישה, חמסה שירים ים תיכוניים, אתם בחרתם מי לדעתכם הוא השיר הכי אהוב אליכם. היום אנחנו מציגים לכם את החמישייה, את החמסה לפי הסדר שאתם דירקתם, ואתם כמו תמיד עשיתם בלגן ואני אוהב את זה, כל הכבוד לכם, לא נחים. היום אנחנו נפרדים משני שירים בחמסה במקום שניים חדשים בשבוע הבא. מה קורה במצעד שלנו? ממש עוד רגע תדעו. חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, יוצאים לדרך.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה. מקום חמישי. מקום
2: סינקו.
1: חמש. מקום חמישי.
0: ואנחנו נפרדים מהמקום החמישי. במקום החמישי, לצערנו הרב, ירידה מהמקום השלישי אל המקום החמישי. זה אומר שאנחנו נפרדים מעומר אדם עם ריו דה ז'נרו. מקום חמישי. נפגשנו

טים שלהם עוזרים להם בליווי מאוד מקצועי לחתה, לקלה, לדעת מה התקציב שלהם, להראות להם את הכל. יש לנו גם ירבים מתידים, יש לנו גם ירבים במעבדה, יש לנו גם שעוני אופנה, יש לנו גם שעוני יוקרה. אנחנו בלעדים על כמה מותגים מסוימים, שעוני אובלו, בלעדים בטיטניום, שעוני טודו, חברת בת של רולקס, נמצאת בטיטניום, שעוני רדו, יבוא רשמי, 5 שנים אחריות, גם נמצאים בטיטניום. יש לכם הנחות שבאמת אני לא יכול לדבר עליהם, אבל תבואו ותראו את החוויה, ותראו את המבחר שיש פה, יש לכם צורף במקום, הגדלה, הקטנה, תעשו סדר בבית, אם יש לכם זהב ישן, שאין לכם מה לעשות איתו, הזהב גבוה, תנצלו את המצב, תביאו את הזהב, תקבלו זיכוי בחנות, ותבחרו משהו

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
1: מקום רביעי. מקום ארבע. מקום רביעי.
2: אמא לב ואבא לאיזה דרמה, לא מאמין שעשיתם את זה. יוש, תהיו בריאים, אנחנו נפרדים מהמקום הרביעי.
3: נפרדנו גם
2: ירידה מהמקום הראשון אל המקום הרביעי. זה אומר שאנחנו נפרדים

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: היידה, טיטניום, טיטניום, טיטניום. במהלך כל החודש הזה, כל חודש יוני, אנחנו נדאג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים בטיטניום. ולכם, מה נראה לכם? שלכם אנחנו לא נדאג? ברור שנדאג. אני הצלחתי לשים יד על ארגז מלא בשעונים שווים, מדהיקים, מדליקים, מטורפים של טיטניום. אם אתם רוצים לקבל ממני במתנה שעון שווה במיוחד, מתנה טיטניום, מאוד פשוט מה שאתם צריכים לעשות. אתם שולחים אלינו הודעה בוואטסאפ ל-050-97-97-357. הנה המספר לאט, 050-97-97-357. הודעה בוואטסאפ, עד כאן, יופי, לרשום את השם שלכם כמובן. כשאנחנו מתקשרים אליכם בהפתעה בשידור חי, כשאנחנו מתקשרים אליכם בהפתעה בשידור חי, ושימון אוזן מטיטניום שואל אתכם, מה השעה?
2: מה השעה, יא מתוקים?
1: מה השעה, יא מתוקים?
2: מה השעה, יא מתוקים?

0: כשהוא שואל אתכם מה השעה המתוקים, אתם עונים לו מה השעה, ואם אתם עונים לו מה השעה, אתם מקבלים שעון. מאוד פשוט, מתנת טיטניום כמובן. יאללה, וואטסאפ שלנו 050-97-97-357, להשאיר לנו את השם שלכם, זה מה שאתם צריכים לעשות, רק את השם אנחנו רוצים. תשאירו לנו את השם, כשאני מתקשר בהפתעה ואתם שומעים את שימון שואל,
1: מה השעה היה מתוקים?
0: תענו לו מה השעה ותקבלו שעון במתנה. מתנת טיטניום.
2: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
3: מה אתה צריך?

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: מקום שלישי.
2: מקום
1: שלוש.
2: שלוש. מקום שלישי.
3: ובמקום השלישי בחמסה, ירידה מהמקום השני אל המקום השלישי, הוא ממשיך איתנו לעוד שבוע, שזה אומר שלכו תדעו מה יהיה שבוע הבא, במיוחד כשהערב מתחילים מופעי גולד שלו, ומתוך ניסיון, תמיד כשאייל גולן נכנס למופעי גולד, הוא הולך חזרה במצד, אז אולי זה יחזור שוב. מקום שלישי, אייל גולן מחזיק לך את היד. דרך אגב, מי שמגיע הערב לגולד, לבלומפילד, יוכל לפגוש אותי על הבמה, נותן סט חימום לפני ההופעה של אייל גולן. ניפגש בבלומפילד, אה?

התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.

0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: אמא לב ואבא למה, מה קורה כאן? אנחנו רגע לפני המקום השני, ומי נשאר לנו כאן? כניסות חדשות, זה פשוט לא יאומן. או בן צור במקום השני, ואודיה במקום הראשון, או אודיה במקום השני, ובן צור במקום הראשון. שני שירים חדשים נכנסו אל המקום הראשון והשני, מי במקום השני?
0: מקום שני. מקום שתיים.
2: דוס.
0: טו. מקום שני.
1: ובמקום השני, כניסה חדשה למצעד.
0: כניסה חדשה למצעד.

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויפה. מקום ראשון. מקום
1: אונו.
0: אחת. וואן. מקום ראשון. מקום ראשון.
2: ובמקום הראשון בחמסה, מאזינות מאזינים, אתם בחרתם להכניס כניסה חדשה למצעד ישירות אל המקום הראשון.
0: כניסה חדשה למצעד.

0: המקום ראשון בחמסה, כל הכבוד. בשבוע הבא שני שירים חדשים בחמסה במקום שניים שיצאו היום. חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.

מתקרבים אל סיומה של התוכנית, סיומו של השבוע. יום חמישי היום, יוצאים לחופשת סוף שבוע. אני מקווה שיהיה לנו סוף שבוע שקט, מלא בבשורות טובות, באנרגיות טובות. אנחנו נחזור לכאן ביום ראשון, בעזרת השם, 14:00, שבוע חדש בחמסה. תודה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה לילך נגיד, סטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, מבל כהן בן עמי, מיקי ביבס, אחרינו שרון סיאני עם ישיבה מזרחית. אל תתנו לאף אחד לגלגל לכם בסוף שבוע. נתראה כאן ביום ראשון. נשתבר.

0: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפרק.

0: פיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות, לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
4: אל הדוזיים פר, את אופרט.
5: אסקיוזי, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אוללה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
7: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. חינוכי פירות, 3 יחידות ב-50 שקלים. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: לתקנון. נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב, בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס, בסטנדרט
1: של אביס. רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
2: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
3: קבוצה של 23 לוחמים מובחרים, חברי ארגון ההגנה, שיצאו למשימת חבלה בבתי הזיקוק בטריפולי שבלבנון בימי מלחמת העולם השנייה. הפעולה בוצעה בתיאום עם הצבא הבריטי. בתי זיקוק אלה סיפקו דלק לחילות האוויר של גרמניה הנאצית ושל צבא וישי הצרפתי ששיתף פעולה עם הנאצים. הקבוצה יצאה לדרכה בבוקר ה-18 במאי 1941 על גבי סירת מנוע. הצטרף אליה קצין בריטי משקיף. הלקסיקון ליהדות וציונות מתאר כי מאז יציאתם של הלוחמים לפעולה נותק הקשר עמהם. הסירה הלוחמיה עבדה ועקבותיה לא נודעו. משערים כי הצרפתים גילו והטביעו אותה בלב ים. בבית הקברות הצבאי בהר הרצל בירושלים הוקמה לזכרם של הלוחמים אנדרטה דמוית סירה, ושמות הלוחמים חרוטים בה על לוחות זיכרון. תפגימל יורדי

0: מסירה, יהי זכרם ברוך.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: שלום רב, ושעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. קצין צה"ל נפצע באורח קשה ונגד צה"ל נפצע באורח קל כתוצאה מפיצוץ מטען חבלה במהלך פעילות מבצעית במרחב ג'נין שבחטיבת מנשה. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מציינת כי טרם ניתן לקבוע מה הביא לפיצוץ אותו מטען. לאחר הגשת כתב האישום נגדו בפרשת המסמכים המסווגים, בשעה זו נערך הדיון בעניין הטלת המגבלות על יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך. הפרקליטות דורשת להטיל על אוריך שורת תנאים מגבילים, ובהם הרחקה מיידית מלשכת ראש הממשלה ואיסור יצירת קשר עם נתניהו. נציגת הפרקליטות, עורכת הדין עדי ערד, אמרה במהלך הדיון, עורך הדין עמית חדד מייצג גם את אוריך וגם את ראש הממשלה במסגרת תיקי האלפים. אנחנו נשקול שאילתה ללשכת עורכי הדין בשל ניגוד העניינים, כלשונה. עוד קודם לכן תקף חדד את נציגת הפרקליטות וטען, כבר 3.5 חודשים אין מגבלות על אוריך שיגידו שהם פוליטיים לגמרי, כלשונו. מדבריהם הביאה כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מתייחס לראשונה בקולו למחאה של ראשי ישיבות הסדר נגד שילוב נשים בשריון. בנאומו בוועידת עובדי צה"ל אמר הרמטכ"ל, אנחנו מבינים את הרגישויות והאיזונים הנדרשים.
6: צה"ל הוא צבא העם, בשל כך אני רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות בשירותיו, ובמיוחד במערך הלוחם ותומך הלחימה. שילוב מורכב זה יעשה תמיד באופן שיאפשר לציבור אחד לשרת לצד השני ולא על חשבונו. אני מבין היטב וצהל מבין היטב את הרגישויות והאיזונים הנדרשים, ואין לי ספק שנדע לנצח גם את האתגר הזה, כי אין לנו שום אלטרנטיבה אחרת.
5: כתבנו יתם דשא מציין כי עד כה הודיעו 25 ישיבות הסדר שלא ישלחו את תלמידיהן לשירות בשריון כל עוד יתקיים בו שירות מעורב. לקראת כאוס בכבישי גוש דן, המשטרה נערכת לחסימות רבות בשעות הקרובות בעקבות הפגנות חרדים קיצוניים ומופעי ענק, מדווח כתבנו בתל אביב אבי כהן.
7: החל משעות אחר הצהריים צפויים עומסי תנועה כבדים בשל חרדים קיצוניים שמאיימים לחסום צירים מרכזיים במחאה על מעצר עריקים. פרט לכך, שני מופעי ענק יערכו הערב במקביל, אייל גולן באצטדיון בלומפילד ביפו ועומר אדם באצטדיון רמת גן. המשטרה הודיעה על שורת חסימות כבישים באזור תל אביב, רמת גן ובני ברק. במקביל, במשטרה ממליצים לציבור להשתמש בתחבורה ציבורית ולהתעדכן בהסדרי התנועה לפני היציאה לדרך.
5: אכזבה למשרתים, ברגע האחרון לא ישדרו משחקי המונדיאל ללוחמים בדרום לבנון, מפרסם לראשונה כתבנו הצבאי לידור סולטן.
8: דקות אחרי הפרסומים, גורם בכיר בצהל החליט לבטל את הצעד לשדר את משחקי המונדיאל ברשת המסווגת זיטיוב. זאת, לאחר שהנושא לא הוסדר ולא אושר לפני הפעלת השידורים. בין היתר, טענו גורמים באגף בשיחה עם היום כי מדובר במערכת מסווגת שלא ראוי שיופיעו בתכנים אזרחיים. לדבריהם של אותם גורמים, בשידור אין בעיית ביטחון מידע ממשית, אולם מדובר תקדים שעלול להסיט אותם יהודה המקורי.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אכן רגילות לעונה.
9: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה.

0: טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים, ברוכות היושבות, ברוכים המצטרפים. בראש ובראשונה תודה רבה לך יורם, חמסה עליכי יורם. אז הנה חזרנו אליכם כדי לסגור את השבוע הזה עם הישיבה המזרחית שלנו, מהדורת הצהריים של רדיו 101.5 FM, רועצת ביטול השנס, כולם כאן, בית המשכנתאות, כוכבית 3943, זה היום האחרון שלנו איתם, אבל אתם, זה לא היום האחרון שלכם כדי לצאת מכל ברוך פיננסי שבו אתם נמצאים.

שפו למנייננו. למנייננו יוצא 11 ליוני, היוני 26. אלו לכל הצוות שלנו, כן? יבגני גלאזר, האיש השמחה והאנרגיות. אלו לך, אלו לדודו דרי, אומר הג'ינג'י, אלצ'קו, אידו מינור גלב, ג'וני. אלו לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה, אלעד בובי, לאיש הכי שמח שהוא עצוב. יצחק יעקב, אלו איציק יעקב שלנו. אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, להם בל כהן בן המילי, לך נגיד. ואנוכי שרון סיאני, כולנו כאן. כדי שלזמן שלכם יעבור הכי בנעימות שאפשר. בית המשכנתאות, כוכבית 3943, בהמשך אנחנו גם נדבר כאן עם ורד או עם רותם חן, המנכלים והבעלים של בית המשכנתאות. בינתיים, אם יש לכם שאלות, אם אתם רוצים לצאת לדרך כלכלית טובה, בטוחה ויציבה, יש כוכבית אחת שמפרידה ביניכם לבין המהלך. כוכבית 39...

0: וגם אם הבנק אמר לכם לא, זה לא סוף העולם, זה לא אומר שבאמת אין לכם פתרון, כי אם יש לכם איזשהו נכס, ולמרות שיש לכם גם צ'קים שחזרו לכם, אם יש לכם אפילו BDI שלילי, אם יש לכם ריבוי הלוואות, לקחתם הלוואה מכאן לרכב, לשיניים, לבית, לשמחות ברוך השם, אבל יש לכם עכשיו קשיים בתחום הפיננסי, תפנו עכשיו לכוכבית 3943, הם יכולים להפוך לכם את הקערה על פיה, מה שנקרא, ומי להיות מודאגים, כן יכבדו, לא יכבדו, איך נסגור את החודש, לא נסגור את החודש, למצב של רווחה, כמו שצריך לנשום, יעשו לכם ייחוד הלוואות, מחזור משכנתה, יבדקו לכם, אגב, מחזור משכנתה, 5,000 שקלים בלבד, רק עכשיו, רק למאזינות למאזינים שלנו, אז תאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כן? ואם תצטרכו גם ייחוד הלוואות, הכל זה על בסיס הצלחה בלבד. הווה אומר, אם לא הצליחו לחסוך לכם כסף, לא חסכתם, לא שילמתם, אוקיי? לכן יש לכם פה אך ורק מה להרוויח, אין לכם מה להפסיד בכלל, והכל בהתחייבות, גם שלנו וגם של בית המשכנתאות, אז כדאי לכם. אנחנו בהמשך כמובן נדבר עם מישהו מהם, בינתיים אם יש לכם שאלות, תפנו אליהם ישירות, כוכבית 3943.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד, כוכבית 3943.
0: עוד כהנה וכהנה דברים בהמשך בלבד, עכשיו אנחנו עם המוזיקה שלנו. לטובת כל הנהגים, אלו שנמצאים בדרכים, אלו שבבתים, עם הילדים, בלי הילדים, אוספים מהמסגרות. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.
2: זה קורה שלפעמים אני שולח בוקר טוב, זה לגיטימי כי עדיין לא הפסקתי לאהוב. זוכרת כמה שהיית

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

ברגעים שאת הולכת, אושר כהן. איזה שיר יפה. 21 דקות בתוך השעה 3. אלו לכל השבטים השונים, אלו לאשת התארים התעוררה כבר.

0: כאן אצלנו עוד מישהי שרוצה שידעו שהיא חיה והיא נושמת ובועטת והכל. כן, מה את רוצה להגיד לנו? מה את רוצה לספר? כן,
1: אני בדרך הביתה. אז הוא אומר לי, את יכולה לבוא לכל אמרתי לו, בסדר, אין בעיה. אומר לי, באמת? רואה מה זה? איזה כיף איתי.
0: מה זה כיף איתך? מה אני אגיד לך? וואה, בחייה, תקשיבי, בואי פה בישראל חם חום אימים, את לא מבינה, אני גם ככה עד מעל, אני מרגיש עכשיו שזה,

0: יש הרבה חברות ניקיון, אבל יש חברות שמבינות באמת מה עסק צריך. עידן שקד פרויקטים וניהול היא חברת בוטיק שמעניקה שירותי ניקיון, החזקה וניהול מבנים לעסקים, יזמים, בנייני משרדים ומרפאות, עם ליווי אישי ורמת שירות גבוהה במיוחד. אנחנו נותנים לכם שקט, לדעת שהכל מתנהל כמו שצריך, שהעובדים מגיעים, שהמקום נראה מקצועי, ושיש מענה אמיתי ואנושי. החברה פועלת עם כל האישורים והרישיונות הנדרשים, ומקפידה להעסקת עובדים כחוק, מתוך אחריות אמיתית ללקוחות ולעובדים שלנו. בנוסף, אנו מספקים פתרונות כוללים של החזקה, שיפוץ והתאמות לצורכי העסק, כדי שללקוח יהיה מקום אחד שנותן מענה מקצועי מלא. חייגו עוד היום 054-229-9725. עידן שקד פרויקטים וניהול. שירות שרואים. שקט שמרגישים.
1: עכשיו שיר לבורא עולם.

0: אמן, אך ורק טוב כל הזמן בעזרת השם. אני חוזר ומזכיר לכם, בית המשכנתאות כוכבית 3943. אם אתם נמצאים במצב כזה שאתם דואגים מכסף ורוצים קייטנה לילדים ורוצים גם את החופשה השנתית שלכם, ויש לכם מינוס ויש הלוואות ויש משכנתה, כל הדברים האלו הופכים ללחץ כלכלי מטורף, וזה לא צריך להיות ככה, כי הבית שקניתם לא צריך להוות עול, מטרד, הוא צריך לשרת אתכם כמו שצריך, וגם ההלוואות שלקחתם באו לעזור לכם, וכרגע הם כבר לא עוזרים לכם, ההלוואות סליחה לא עוזרות לכם, אלא הן מכבידות עליכם, כי ההחזרים החודשיים וריביות והכל, זה הולך ומצטבר ונערם. התחלתם נניח ב-8,000 שקלים החזר חודשי, ועכשיו זה עלה ל-12,000 שקלים או 13,000 שקלים, אתם מרגישים כבר, זהו, חנוק? יכול להיות שאפשר לעשות איזשהו משהו, כי אם יש לכם נכס, הוא יכול לעבוד בשבילכם. תבררו בבית המשכנתאות, הבדיקה היא בחינם, וגם התהליך עצמו. אתם לא משלמים כלום, אם לא קיבלתם כסף, לא חסכו לכם כסף, סליחה, אתם לא משלמים כסף. לכן התוצאה פה חייבת להיות אך ורק לטובתכם. כוכבית 3943, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינים שלנו, ו... יאללה, בהצלחה שיהיה לכם.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: עכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, כי אנחנו כבר 36 דקות בתוך 3. אז פרסומות בקטנה, וכשנחזור אליכם לפה, אוי, איזה שיר מחכה לכם. לא מגלה, אפילו לא מילה. תרצו? תבואו. זו
2: פרסומה, בואי בפרסומה.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה 1 קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: נטו מהפכה.
1: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט באר שבע. היום זה

0: תאום. הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע כבר כאן, עם טעימות אלכוהול ויין, מוסיקה טובה ומבצעים שווים במיוחד. בירה אקרובראו 500 מיליליטר בשקל בקנייה מעל 155 שקלים, וגם ארקלית ב-54 שקלים ו-90 מוגבל לשני מימושים. מחכים לכם ברחוב המשק אחד, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע, לחברי מועדון ומצטרפים חדשים.
1: בן המשקאות, לעשות שמח.
0: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. בירה סטלה, הייניקן, טובור, קרלסברג, קורונה, מכבי 7.9, גולדסטאר, קרמה, המקרר, ב5.90 ליחידה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. הענקת שירות למסורבי בנקים, BDI שלילי. מינוף נכס קיים וכל אתגר פיננסי אחר. ועכשיו במיוחד למאזיני רדיו דרום. מחזור משכנתה וליווי מלא של המומחים של בית המשכנתאות ב-50% הנחה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בכל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
4: מה קרה, מה קרה, מה קרה?
5: מה קרה? מה קרה? לא צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.
6: אז הנה, אתם ביקשתם את השיר הזה. האמת היא שגם זה, זה לזכרו של ישי לוי, כי יש לו גרסה של השיר הזה, שיר שנקרא ליסה ליסה. עכשיו הדימונאים שלנו, צ'ארס, משה כהן, משה גרוס, יהודה אביאל, מבסוטים.
7: ליסה יפה היא בבנות.
6: זוהי הגרסה המקורית, עלי ידע.

0: הלו גם לברד בראל כדורי של רוקדת לה. עם ישראל חי, לגמרי עם ישראל חי, צודקת. וכרגע אף אחד לא יושב פה, לא בשעות האלו. סתם מכנסים כאן את מועצת ביטול השנץ, אין מצב. אם אתם בדרכים, סו בזהירות.
1: כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת.

כן, קובי פרץ עם כל הכוח. טוב, אנחנו צריכים לחתום פה את השעה הראשונה שלנו, לא לדאוג, יש לנו עוד שעתיים לפנינו, ושלחתם אלינו שאלות שאני מעביר אותם אגב בוואטסאפ ישירות לרותם ולוורד, ויש לכם שאלות יפות למען האמת, אתם שואלים פה שאלות יפות. האם בזמן התהליך, יש פה איזושהי שאלה שנוגעת להרבה מאוד אנשים, אז אני רק אענה איזושהי תשובה ממה שאני יודע בכל מקרה. בזמן התהליך אתם לא אמורים להיכנס לאיזשהו מצב של תסבוכת או לצמצם כל מיני דברים. כשאתם עוברים תהליך של איחוד הלוואות או מחזור משכנתה, קודם כל בודקים בשבילכם אם אפשר לעשות איזשהו מהלך. במידה וכן, המהלך הזה לוקח אומנם קצת זמן, אבל אתם ממשיכים עדיין בשגרה שלכם. זה לא מצריך מכם לקחת איזשהם הלוואות מכל מיני מקומות או לעשות שום דבר. זה לא אתם עושים. מה שעושים זה בית המשכנתאות, לוקחים את כל ההלוואות שלכם, בודקים מול הבנקים מי נותן להם את ההצעה הכי טובה, ובסופו של דבר מביאים אליכם את ההצעה הכי טובה, שמה לעשות, אנחנו כאנשים פרטיים לא יכולים להשיג את זה. בית המשכנתאות ככוח יכולים להשיג את זה, את הריביות הכי טובות, את ההחזרים החודשיים, להתאים את זה לפי מה שאתם, לפי הצרכים שלכם. כי אם היום, סתם דוגמה, 15,000 שקלים גדול עליכם, אבל יתאים לכם כן להחזיר 8,000 שקלים בחודש, אז הם יעשו את המאמץ להגיע לשם. ושוב אני חוזר ומזכיר לכם, אם לא חסכתם

0: מכיוון שבבית המשכנתאות עובדים על בסיס הצלחה בלבד, שוב, אתם יכולים רק להרוויח, אין לכם מה להפסיד. נחתום כאן את השעה הראשונה, מיד נחזור לשעה השנייה אחרי החדשות, תהיו איתנו.
1: תולוריאס, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3

0: 943 מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה והחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
0: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. וודקה פינלנדיה או רוסקי ליטר פלוס 6 יחידות בלו ב-99.90 שקלים. ערק אליט 700 מיליליטר ב-54.90 שקלים. משקאות האושר בתחנה המרכזית קריית גת. הזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר חון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: באר שבע, היום זה היום. הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע כבר כאן, עם טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ומבצעים שווים במיוחד. קרטון רדבול מגוון טעמים ב-84.90 שקלים מוגבל לשני מימושים, וגם בירה ארקוברה הוא 500 מיליליטר בשקל בקנייה מעל 155 שקלים. מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג חדש בבאר שבע, לחברי המועדון ומצטרפים חדשים.
8: בן המשקאות, לעשות
0: שמח. הזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי
4: באביס בסטנדרט של אביס.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: 101.5 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
9: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
10: שלום רב, שעה 4, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. עליית מדרגה נוספת בהסלמה במפרץ. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים לכבוש את העיר חרג, האחראי לייצוא של כ-90% מהנפט האיראני. מדווחת כתבת היום עדי נירמן.
11: בציוץ ברשת החברתית שלו הודיע טראמפ כי גם הלילה בפעם השלישית ברציפות צבא ארצות הברית יתקוף באיראן. הנשיא ציין כי הפעולה תהיה חזקה מאוד כהגדרתו, והוסיף, בשלב כלשהו בעתיד הלא רחוק, ניקח את העיר חרג ונקודות נוספות בתשתית הנפט. לדבריו, ניטול שליטה מלאה על שווקי הנפט והגז שלהם, בדומה למה שעשינו עם ונצואלה.
10: על רקע הדברים, הקבינט המצומצם מתכנס הערב לדיון נוסף, כך מעדכנת כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. כתב היום שחר קליימן מציין כי מקור דיפלומטי ששוחח עם רשת אל ערבייה הסעודית אומר שפקיסטן וקטר הגבירו את המאמצים שלהן בשעות האחרונות כדי לדחוף להסכם בין ארצות הברית לאיראן. לוחמת צה"ל נפצעה באורח בינוני כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. במקביל, קצין צה"ל נפצע באורח קשה ונגד צה"ל נפצע באורח קל כתוצאה מפיצוץ מטען חבלה במהלך פעילות מבצעית במרחב ג'נין שבחטיבת מנשה. בפעם הראשונה, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט ומפלגת ישר עוקפים את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ומפלגת ביחד, כך קובע סקר ישראל היום. לפי הסקר שנערך על ידי דודי חסיד, אייזנקוט מקבל 20 מנדטים לעומת בנט שעומד על 19 בלבד, ירידה של 3 מנדטים מהסקר הקודם. מי שממשיכה להוביל היא הליכוד עם 24 מנדטים, כשגוש נתניהו עומד על 53 מנדטים, לעומת גוש האופוזיציה שמתייצב על 57. פרשת המסמכים המסווגים, בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את בקשת הפרקליטות להרחיק מלשכת ראש הממשלה את יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך בשל הגשת כתב האישום נגדו. כתבת היום אלינה אושר קני קופמן מוסרת כי יערך דיון המשך בסוגיה, שם יוצגו הראיות שיש בידי הפרקליטות באשר לאוריך. השופט מתח ביקורת על הפרקליטות שביקשה לאסור על אוריך ליצור קשר עם נתניהו ואמר בדיון, אם בחודש מרס, בשיא הרגע הקריטי מבחינת החקירה, הסכמתם שהוא יחזור ללשכה, אז היום אתם לא מסכימים? זה הפוך מההיגיון, כך לדבריו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מתייחס לראשונה למחאה של ראשי ישיבות הסדר נגד שילוב נשים בשריון. בנאומו בוועידת עובדי צה"ל אמר הרמטכ"ל, אנחנו מבינים את הרגישויות והאיזונים הנדרשים.
12: צה"ל הוא צבא העם. בשל כך אני רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות בשורותיו, ובמיוחד במערך הלוחם ותומך הלחימה. שילוב מורכב זה יעשה תמיד באופן שיאפשר לציבור אחד לשרת לצד השני ולא על חשבונו. אני מבין היטב וצהל מבין היטב את הרגישויות והאיזונים הנדרשים, ואין לי ספק שנדע לנצח גם את האתגר הזה, כי אין לנו שום אלטרנטיבה אחרת.
10: כתבנו יתם דשא מציין כי עד כה הודיעו 25 ישיבות הסדר שלא ישלחו את תלמידיהן לשירות בשריון, כל התקיים בו שירות מעורב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
0: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, ובפנים הארץ אכן רגילות לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
13: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
14: ישראל, היום.
7: בחסות מהפכת המחיר.

אמן. ליאם גולן עם השיר המטריף הזה, להיות רק בשמחה, למרות שהוא גם הביא לנו עוד שיר שקט יפהפה, אבל זה שיר ככה למצב רוח, לנהגים, אתם מרגישים טיפה את העייפות הזאת של סוף היום, סוף שבוע, הכל מצטבר, מתנקז ליום חמישי באחר הצהריים, תמיד זה ככה. וכשאתם על הכבישים, אנחנו דואגים כאן לצלילים שינעימו את זמנכם, אם אתם גם בפקקים, בעומסים, לא משנה איפה, לא להיכנס ללחצים מיותרים, לא להתחיל להשתגע בכבישים, וזה חתך והוא עקף. אז בואו, תמסרו ברגוע. אם אתם צריכים לצאת מהרכב, לא לשכוח להעיף מבט למושב האחורי, לבדוק שאף אחד לא נשאר ברכב. אז הלו לכם, שלום, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים, היושבים, היושבות, כמובן כולם. אנחנו גם בשעה הזאת עם בית המשכנתאות, כאשר נדבר כאן בהמשך עם רותם חן או עם ורד, המנכלים והבעלים של בית המשכנתאות, כוכבית 3943. אם יש לכם נכס בבעלותכם, יכול להיות שאתם יושבים על הפתרון ללחץ הכלכלי שבו אתם נמצאים. ואגב, בבית המשכנתאות הם לא מסתכלים רק על המשכנתה, מסתכלים על הכל. הם בודקים לכם גם את ההלוואות, גם את המשכנתה, גם את המינוס בבנק, גם את ההחזרים החודשיים, מאיפה זה נובע, אם אתם חייבים משהו למישהו, ואתם בונים איתם תוכנית שמטרתה אחת ויחידה, להחזיר למשפחה שלכם את השקט הכלכלי. והנכס שלכם הוא המפתח

0: לנשום כמו שצריך, יותר זמן למשפחה שלכם, אז בבית המשכנתאות קחו בחשבון שאתם משלמים שם מחיר קבוע וידוע מראש, לא אחוזים מהחיסכון, כי הם מאמינים שם שהמטרה זה לא רק לחסוך כסף, זה גם להחזיר למשפחות את השקט, ואתם יכולים לעשות את זה עכשיו בצורה מקצועית עם מקצוענים. בבית המשכנתאות הם מחכים לטלפונים שלכם, רק לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. כוכבית 3943, זה מספר הטלפון, כוכבית 3943, בהצלחה לכם.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: ועכשיו... אחד השירים האיקונים והמזוהים ממש עם ישי לוי זכרו לברכה, צלילים בלים. יקורים שרון סיאני, האזנה.

0: שאלה יזכור לברכה עם צליל ענבלים. איזו שפה, איזו הגשה, איזה שיר, זה פרפקט, זה פשוט פרפקט, זה ממש ישי לוי. יניב נג'י כותב לי, שלום שרון, אני רוצה להקדיש שיר לחבר רבי מזרחי, נגד איכותי בחיל האוויר. אז אם הוא נגד איכותי בחיל האוויר, אתה יודע שאני לא יכול לסרב לדבר כזה, וניסיתי ואמרתי, ואיפה יש לי אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך, להגיד לו שאתה אוהב, זה מה שמצאתי.
1: אוהב אותך.
0: אז רמי, אולי תהיה רמית לצורך העניין כרגע?
1: אוהב אותך.
0: רמיתוש? משהו? לא יודע, תקדיש לו את השיר, תשיר לו, תויני.

0: ליאור נרקיס, אם אוהב אותך עכשיו, אנחנו 19 דקות בתוך השעה 4, ממש עוד מעט אנחנו נדבר כאן עם רותם או עם ורד מבית המשכנתאות, כן, לא לדאוג, אתם נראים לי קצת מודאגים, לא, אל תדאגו, תכף אנחנו נדבר איתם, הכל בסדר. מה יש לנו עכשיו? יש לנו פינת קפה, נכון, יש לנו פינת קפה של קפה פלנט.
1: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב-10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי 17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע ליום שכולו חדש.

בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.

עם החיים שלנו תותי עם חנן בן ארי, אחריו התות והקצפת, רינת בר, היא מלך הקסטות, בת הילד ובת 3.5.

0: שרית חזד עם יאללה לך הביתה מוטי. טוב, מה אנחנו עכשיו 30 דקות בתוך השעה 4, זה אומר שאנחנו צריכים לצאת לפרסומות. יש לנו פה גם הודעות, אני רואה, וואו, וואו, וואו, רגע, אביגיל מצטרפת אלינו, אני רואה שאביגיל הצטרפה אלינו, שלום גם לאיריס, מאזינה בפול ווליום, שבת שלום, סוף שבוע נעים, אחלה שבת, תודה רבה גם לך, היום מיכל שלנו, המאזינה מתרגשת, היום יש לה חנוכת בית, ובעזרת השם נבוא לסמוח איתך, כן, הולך להיות שם תימניאדה, פלוס מינוס, נכון? כן, זה מה שהולך להיות שם. מה עוד יש לנו? יפית מתל אביב, כל יום שעה 3 לא מפספסת, יאללה בלגן איתך בתוכנית מיד מהדלת ישר להדליק טלוויזיה, היא ב-322 בהוט, אז היא מאזינה לנו דרך הטלוויזיה. תודה רבה יקירתי, שלום למשפחת סולומון מאשקלון שכותבים לנו סופש נפלא, כיף לשמוע, ומוסר את דרישת שלום רינה לבעלה ניסים שתמיד דואג לבשורות טובות, וביום ראשון נוסעים לאלת, אופה, בשורות טובות, אמן, תהנו לכם, באמת תהנו לכם. מה עוד? טוב, זהו, אין לנו פה עוד הודעות, עוד משהו מיוחד. עכשיו אנחנו נצא להפסקת פרסומות ממש ככה בקטנה, ונחזור אליכם. כשנחזור, הנה פה עם שיר ענוג וכיפי ומלטף ורח ועושה טוב על הלב, על הנשמה. בקיצור, תשארו.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
4: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת אור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: הוצאה סגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
13: איוני, מה שלומך יא איוני?
14: הבנת?
15: מה עושים ככה? מה עושים ככה? יא איוני!
14: היי, כפרה!
13: הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים, אין לכם מה לעשות.
16: טוב, שיננתם אותי עם הישנים של אייל. קיבלתי פה ים של הודעות. אם אפשר, אייל, מהישנים של אייל, אני לא יכול לסרב, האמת היא. במיוחד על המחרוזת הזאת. אוהב ושאלה, חלוקה עם הדוע בעולם.
17: די

קוראים שלי מאזינות מאזינים, אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם את בית המשכנתאות כוכבית 3943, המקום הזה שנותן לכם פתרון לכל בעיה פיננסית שיש לכם, בין אם אתם צריכים איחוד הלוואות, מחזור משכנתה, גם וגם כל בעיה פיננסית, גם אם אתם מסורבי בנקים ו-BDI שלילי, אל תאמרו נואש, תפנו בכוכבית 3943 לבית המשכנתאות, תשאלו אותם, כי יש להם שם חבר'ה מקצוענים שיכולים לעזור לכם, והם עובדים בשיטת לא קיבלת לא שילמת, ככה שהתשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד, ואתם יכולים לקבל מענה, מכיוון שאם נתנו לכם איזשהם אפשרויות איפשהו להקפיא משכנתה וכאלו, תבדקו, כי יש חלופות אחרות שהן טובות יותר לכם, ככל הנראה הן טובות לכם. ואם אתם צריכים משכנתה הפוכה, מינוף נכס קיים, הלוואת גישור, הלוואת בלון, משכנתאות מסחריות, כל אתגר פיננסי שאתם רוצים להיכנס אליו, תתייעצו לפני זה עם בית המשכנתאות, אז כוכבית 3943, ושיהיה לכם בהצלחה. כוכבית 3943, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כן? עכשיו, מי שיסגור לנו את השעה השנייה שלנו... אילן נורי, לא שמענו אותו מלא זמן כאן, אני מעלה לך. כל הצוות ואנחנו שרון סיאני נהיה כאן איתכם גם אחרי חדשות השעה 5. יש לנו גם מוזיקה לכבוד שבת קודש. עוד אחד מהשירים הכיפים. תגבירו את הווליום, תבינו על מה אני מדבר.

0: זכריאס, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
2: נטו מהפכה.
1: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
1: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית.

0: אדגת, גרגוס, בלוגה, בלוגה אטלנטי 750 מיליליטר פלוס 6 בלו ב-149.90 שקלים. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, תכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים וגם הבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
0: באר שבע, היום זה היום הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע כבר כאן עם טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ומבצעים שווים במיוחד 10% הנחה על מחלקת היין וגם קרטון רדבול מגוון טעמים ב-84 שקלים ו-90 מוגבל לשני מימושים מחכים לכם ברחוב המשק אחד צמוד לרמי לוי מתחם ביג החדש בבאר שבע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים
4: בן המשקאות לעשות שמח
0: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: Et la deuxième paire est offerte.
6: Excusez-moi?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אוללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: קרנבל החשמל יש רק

0: כפוף לתקנון.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק. זוכרת את השיר שלא הפסקת לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט?
3: יאללה לך הביתה מוטי, שלום ותודה.
2: השיר שאיתה הציעה לך ניסויים.
3: התילתי לי אהובה.
2: והשיר הקבוע שאת והבסטי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו.
4: קוראים לי בשכונה, נתת שושנים.
2: אנחנו יודעים בדיוק איזו מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5, נותנים למוזיקה לדבר.
5: רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
9: איזה בנק מפריז.
8: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
11: שלום רב, שעה 5. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. עליית מדרגה נוספת בהסלמה במפרץ. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים לכבוש את האי חארג, האחראי לייצוא של כ-90% מהנפט האיראני. מדווחת כתבת היום עדי נרמה.

0: בציוץ ברשת החברתית שלו הודיע טראמפ כי גם הלילה בפעם השלישית ברציפות צבא ארצות הברית יתקוף באיראן. הנשיא ציין כי הפעולה תהיה חזקה מאוד כהגדרתו, והוסיף, בשלב כלשהו בעתיד הלא רחוק, ניקח את האי חרג ונקודות נוספות בתשתית הנפט. לדבריו, ניטול שליטה מלאה על שווקי הנפט והגז שלהם, בדומה למה שעשינו עם ונצואלה.
1: טראמפ ציין בריאיון לפוקס ניוז כי התקיפות הלילה יהיו חזקות יותר, אך הוא מעדיף להימנע מתקיפת תחנות כוח וגשרים. גורם דיפלומטי אמריקני אמר לפרשננו דני זקן, עושה רושם שיש במשטר מי שלא באמת מבין את מצב המדינה שלו, והוא מתעקש להרוס אותה עד הסוף, כך לדבריו. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן מוסרת שעל רקע הדברים, הקבינט המצומצם מתכנס הערב לדיון נוסף. החלו חסימות הכבישים במרכז הארץ לקראת הפגנות החרדים הקיצוניים והופעות הענק. המשטרה חסמה לתנועה את כביש 4 לשני הכיוונים, ממחלף השבעה עד מחלף מסובים, ושורת כבישים נוספים. ברשות שדות התעופה קוראים לציבור הטסים להגיע לנמל התעופה בן גוריון באמצעות רכבת ישראל, ולא ברכב הפרטי בשל עומסי התנועה הצפויים באזור. כמו כן, ממליצים במשטרה לנהגים שלא להגיע עם רכבם לגוש דן, ולהתעדכן ביישומוני הניווט. אשר כזו כתבינו אבי כהן ואסף גולן. אסון בעיר העתיקה בירושלים, אישה כבת 80 נהרגה מפיצוץ בלון גז בעיר העתיקה. באותו אירוע נפצע גבר כבן 50 באורח קשה, והוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר. כתבנו בבירה לידור סולטן מוסר כי מבדיקה ראשונית עולה כי מקור האירוע הוא ככל הנראה בדליפת גז מאזור המטבח של אחת הדירות במקום. חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית טוען כי ממשלת השינוי לא שינתה את הקונספציה הביטחונית טרם טבח 7 באוקטובר. חברת הכנסת אפרת רייטן ממפלגת הדמוקרטים טענה בתגובה, אני לא יכולה לסמוך על נתניהו.
2: בעיני הקונספציה התחילה באוסלו. המחשבה של לרצות את הצד השני יביא שקט, זה נתניהו אכן שאימץ לצערי. לפני זה היה בנט קואליציית שינוי שבא להביא שינוי, היא שינתה במשהו את הקונספציה?
3: הרי אותו בן אדם שנכשל בקונספציה כל כך הרבה שנים, איך אני יכולה לדעת שהקונספציה עכשיו שהוא מנהל, ואני כבר רואה שהקונספציה עכשיו שהוא מנהל, היא כושלת לחלוטין כי המצבה של מדינת ישראל הכי גרוע אסטרטגית שהיה?
1: השיחה מלאה בין רוטמן לרייטן כחלק מפרויקט ראש בראש של ישראל היום לקראת הבחירות, עכשיו באתר וביישומון היום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
5: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות שתמשכנה להיות רגילות לעונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר חדשות.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שיש שבת בני עמים, אחוז את ידוחה רעיון, הלכבות שבת קודש, הפרויקט של רבימו. שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים המצטרפים, אהלן לכל מי שנמצא לו בדרכים, כל מי שבקניות, כל מי שעם הילדים. אנחנו כאן איתכם בשעה האחרונה, גם נזכיר לכם, אני רק רוצה להתנצל, גם ורד וגם רותם חן, שניהם עסוקים על מעל הראש, אז אנחנו רק ניתן לכם את ההזכור לחייג אליהם, וכל הכבוד לכם שאתם מציפים אותם בטלפונים.
1: כל ערב זה קורה.
0: אתם הולכים לעשות טוב לעצמכם, כן.

אז טוב, קודם כל אני רק אזכיר לכם את בית המשכנתאות, כוכבית 3943. תחייגו אליה אם אתם רוצים שיבדקו בעבורכם גם את המשכנתא, מחזור משכנתא או איחוד הלוואות אם אפשר לעשות, כדי להקל עליכם בהחזרים החודשיים. להוריד החזרים חודשיים זה לא דבר קל, מול הבנקים לעמוד מולם, וואלה לא תמיד זה כזה פשוט, ובדרך כלל זה יוצא לטובת הבנק. מה שעושים בבית המשכנתאות, זה הם באים לתת

לטובתכם, לקראתכם. הם יודעים מה הלקוח צריך, והם גם יודעים, וזה היתרון הגדול, לדבר בשפה של הבנקים, ככה שהם ישיגו לכם את התוצאות הטובות ביותר, ויורידו לכם את הריביות הגבוהות שאתם משלמים על כל אותן הלוואות קטנות ומעצבנות. גם כמובן אם אפשר לשנות איזשהו מסלול במשכנתא, מה שלא מגנים לכם בבנק, אז אתם תעשו שינוי ותחסכו עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים. כוכבית 3943.

רובי פרץ בחידוש לשירו של גיא גמזו במקור, המילים של רמי לב לחן הערבי, אוהב לנצח. מי שרוצה לדעת מה המקור של השיר הזה, חפשו ביוטיוב, יכול להיות שיש את זה. עכשיו שלומי שבת עם

זה היה שלומי שבת. עכשיו עדן מאירי לוקח שיר של זוהר ארגוב, היה זה בערב סגריר, כאן הוא מערך את עומרי זליג ויונתן אבידיאני.

0: סכנה.
1: עדן מאירי והגרסה שלו לערב סגריר. עכשיו יש כאן בקשה של נועה, ישיר לכבוד שבת קודש, דרישת שלום חמה לך, לצוות וליוסי שעכשיו בעבודה. אוקיי,

0: דקלון סגיב כהן עם חידת לי אחרי משה פרץ ושבת שלום. הגענו לשלב הזה, אוקיי, יש לנו איזושהי פינה של חמדיה ואז פרסומות, אוקיי? אז קודם כל יש לנו פינה של חמדיה ואחרי זה טוב.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
0: יש לנו פה הודעות לפני שנצא לפרסומות ונחזור עם שיר לכבוד שבת קודש. נתנן משה כותב לנו סוף שבוע נעים ושבת שלום גם לך. מיכל כבר מתכוננת בהתרגשות רצינית, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר. שרון, אחר הצהריים מבורכים לך לצוות. שמח אם תקדיש את השיר קסם של עומר אדם ויציקה לה להעמית אשתי היקרה לביתי אליאור ולמאיר צפירה בן זוגה. אנחנו בדרך לעומר אדם, ההופעה והתופעה, ממני ירון ביטן, האבא והבעל האוהב. לא יישאר לנו זמן לקסם, אבל תזכיר לי את זה אולי ביום ראשון, בסדר? בכל מקרה תהנו, תמסור דש לאדם, לעומר ולכל הצוות שלו שם, ותהנו, אתם הולכים ליהנות ממש. לבעלי רון סוויד, אני אוהבת אותך, תודה להשם עליך, אוהבים מלא, מיטל, הראל חיים ויגל יעקב, הנסיכים שלנו, שבת שלום לעם הנבחר, אם אפשר להקדיש את השיר גן עדן של אגם בוכבוט, וואו, מיטל, לא יהיה לנו זמן, יש לנו שירים לכבוד שבת קודש, לא, ממש לא יהיה לי זמן. טוב, מה עוד? שרון כותב לי שי בן אישו, מחר אני חוגג עם הולדת, תקדיש איזה שיר לסופה ששמח רגוע ושקט. אז אם זה מחר, אולי תזכיר לי ביום ראשון, כי שוב, אנחנו עם שירים לכבוד שבת קודש, אוקיי? זהו, זה טוב, אז פרסומות ואנחנו נחזור אליכם ממש מיד, אל תלכו לשום מקום עם, כמו שאמרתי, שיר לכבוד שבת קודש ושיר יפהפה. כן, חוזה, לא רק שיר, חוזה.
3: עד איזה הרבה פרסומות, לפחות שאני אהנה קצת ממוזיקה.
4: עולה על המוזיקה הזאת.
5: שיש עכשיו פרסומות, כי זה קבוע.
6: לחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה.

0: בלבד. כוכבית 3943. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
0: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co.il.
4: קניתי באפס, בסטנדרט של אפס.
5: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
8: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
9: לא יודע כמה אני אספיק מהמחרוזת הזאת. מחרוזת אהבת חיי וצעתם אני חיים משה, ויש פה שירים גם לכבוד שבת קודש.

תכף תבינו על מה אני מדבר. מזל טוב לנכד היקר והחיים שלי אביתר, שמחר חוגג יום הולדת, בריאות, אושר וכל מה שתחלום ותבקש לו יהי. תמשיך להפתיע אותי על העזרה והתמיכה שאתה עוזר לאמא ולאבא שי שרוב הזמן בצבא. סומך עליך ועל אמא, גאה בך מאוד ואוהבת ומחבקת סבתא חנה פדריקר. מזל טוב גם איתנו.

שבת פרשת קורח, זהו זה, אנחנו צריכים לסיים ולומר תודה רבה בענקית לכל מועצת ביטול השנץ. יבגני גלזר שרוקד לו כאן בתימני.

אני לא יודע, הוא אברך, אולי גם את תהיה אברכית באיזשהו שלב, אני לא יודע. בינתיים הרבנית, אוקיי? אלעד בובליל, יש לכם שמח שהוא עצוב. יצחק יעקב, אלו יצחק יעקב שלנו. תודה רבה לאפרת גוטה גואטה. אפיק ליאור, אדיר שני שני, אלעד בלכון בן

תודה רבה לבית המשכנתאות כוכבית 3943, לברת חן, לרותם חן. תודה רבה לכם, המאזינות, המאזינים, אין עליכם בעולם כולו ומסביב. שבת שלום ומבורך, סוף שבוע מפנק. תודה רבה לריבון העולמים שנתן, נותן ואיתן מבלות בנעימים, העניק לנו את השבת.

נחזור מכאן לכל החיילים, חיילות שלנו, שילכו לשלום ויחזרו לשלום בעזרת השם, ושהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם. שלח רפואה גם לכל מי שצריך. סוף שבוע נפלא, תתפנקו, תלכו לבתי הכנסת, תאכלו, תשתו, תנוחו, שבת וינפש. אני קוראים שרון סיאני, ניפגש כאן ונשוב ונשתמע בעזרת השם ביום ראשון, ועד אז

0: בארץ.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. בירה סטלה, היינקן, טובור, קרלסברג, קורונה, מכבי 7.9, גולדסטאר, קרמה, המקרר, ב5.90 שקלים ליחידה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומסיקה לבריאות.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
7: אלה דוזיים פר, את אופרט.
8: אסקיוזי, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אולה,
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר. התקנון.
11: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: באר שבע, היום זה היום. הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע כבר כאן, עם טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ומבצעים שווים במיוחד. 10% הנחה על מחלקת היין וגם ארקלית ב54.90 שקלים מוגבל לשני מימושים. מחכים לכם ברחוב המשק 1, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים,
13: בן המשקאות, לעשות שמח.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
0: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
2: נטו מהפכה,
0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: כפוף לתקנון.
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחירים נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: באר שבע, היום זה היום. הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע כבר כאן, עם טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ומבצעים שווים במיוחד. קרטון רדבול מגוון טעמים ב-84 שקלים ו-90 מוגבל לשני מימושים, וגם בירה או קוברה הוא 500 מיליליטר בשקל, בקנייה מעל 155 שקלים. מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג חדש בבאר שבע. לחבר מועדון ומצטרפים חדשים,
9: בן המשקאות, לעשות שמח.
0: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. הענקת שירות למסורבי בנקים, BDI שלילי. מינוף נכס קיים וכל אתגר פיננסי אחר. ועכשיו במיוחד למאזיני רדיו דרום. מחזור משכנתה וליווי מלא של המומחים של בית המשכנתאות ב-50% הנחה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בכל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
0: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. חינוכי פירות, 3 יחידות ב50 שקלים. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אביס נקודה co.il.
2: קניתי באביס, בסטנדרט של אביס.

0: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: 100.5 FM. חוסכים לכם במשכנתה.
6: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
5: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
0: מוזיקה ברדיו 101.5 FM, בעריכת ענבל בן עמי.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. וודקה פינלנדיה או רוסקי ליטר פלוס 6 יחידות בלו ב-99 שקלים ו-90. ערק אליט 700 מיליליטר ב-54 שקלים ו-90. משקאות האושר בתחנה המרכזית קריית גת. הזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
0: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול.

0: מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ו-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ו-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: תקנון.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימיים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גרייגוס בלוגה, בלוגה אטלנטיס 750 מיליליטר פלוס 6 בלו ב-149 שקלים ו-90. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, תכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
0: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. ביד פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: Et la deuxième paire est offerte.
6: Excusez-moi?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני

0: מתנה.
1: וללה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר. תפוף את הקנון.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co.il. קניתי באפס בסטארט
2: שלי. תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד, 750 מיל סילית בנג לאסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: 100 ו5 FM. חוסכים לכם במשכנתה.
1: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.
6: כוכבית 5

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: אני נשאר לא לכת

שעות אני חזק, אני נופל, את לא נזהרת, עושה כאילו לא אכפת לי.

נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד.

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות. התרגלתי לחושך, סיגר

ואהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.